0: втратити таких багатоповерхівок, що ого-го, сюди приїде стільки людей, це ми все можемо продати. Як це і відбувалося, до речі, до війни?
1: Ну, насправді ми розуміємо ціну квадратного метра на околицях Києва, тому дійсно. Але разом з тим, все одно це наш імідж, наша відповідальність і те, як ми, не знаю, говоримо про свій досвід, те, як ми шануємо наших полеглих героїв, згадуємо цивільних жертв, це говорить дещо про нас на рівні сенсів. Ось, і, власне, саме тому, що до цього процесу залучена і міська рада, тому що політична воля є важливим аспектом реалізації будь-яких проєктів. І, власне, вибудовування цього діалогу, де міська влада каже певні свої обмеження, застереження, побоювання, де громада, збираючись спільно, формує наративи, ділиться ідеями, ділиться своїми болями. І це формує певне таке технічне завдання вже для мистецьких груп, які разом з експертами, своїми кураторами будуть це опрацьовувати і пропонувати конкретні рішення, не якісь абстрактні творчі ідеї, які, можливо, в широких мистецьких колах набули би популярності, а такі, що відгукнуться саме громаді, і громада буде відчувати себе співтворцем таких місць і... Щоб це зрезонувало їм.
0: Як ви вважаєте, чи будуть конфліктувати якраз інтереси громади, яка насправді хоче пам'яті гідної, так? Хоче справедливої пам'яті, справедливого вшанування тих жертв, які громада понесла в час вторгнення, і комерційними структурами, зокрема забудовниками, які, можливо, по-іншому будуть бачити майбутнє Ірпеня?
1: Насправді я не сильно бачу в цьому конфлікт, тому що це, напевно, стереотипне уявлення, що пам'ять в просторі може бути оприявлена такою цвинтарною риторикою. Uh-huh. Тобто ми не будемо продукувати якісь місця пам'яті, які відірвані від повсякденного життя, а скоріше навпаки інтегрувати їх в те світле життєрадісне місто, яким є Ірпінь. І це просто буде вияв поваги, а не якась, знаєте, гнітюча, місця гнітючої туги, які будуть розкидані по місту. І це теж дуже важливий аспект нашої роботи, щоб ці місця були такими, куди хочеться прийти, про які хочеться розповісти, куди хочеться привести своїх дітей. Тому мені здається, що воно не має конфліктувати навіть з інтересами бізнесів, які вбачають певну цінність в цьому. Так.
0: І мені ще здається, варто згадати про те, що Ірпінь, як і такий уже сьогодні район Києва, як Святошин, це завжди були рекреаційні зони, це завжди були зони відпочинку, і тут, вочевидь, треба буде підходити ще із якимись мірками екологічними, розуміючи, що збереження оцієї рекреації, так, в цьому невеличкому такому передмісті Києва, яке тепер стало вже своїм таким містом-героєм особливим, це теж важлива річ. Наскільки, як вам здається, у відбудові чи в переосмисленні майбутнього Ірпеня важливу роль грає і ця екологічна лінія?
1: Ну, насправді, дійсно, вона грає важливу роль, якщо ми говоримо про створення місць, в яких хочеться перебувати, куди хочеться прийти. Ми не можемо уникнути різного озеленення цієї екологічної складової. І, власне, одне з наших місць пам'яті, яке присвячене пам'яті про вбитих цивільних, воно знаходиться на набережній, і навіть технічне завдання до цього ми ставимо, що це не є побудова меморіалу як якогось об'єкту. Це як терапевтичний сад осмислення, рефлексії, вдячності. Тобто одна з наших задач навіть буде будуватись навколо цієї екологічної теми. Uh-huh. А щодо інших практик, то ми, наприклад, з родинами полеглих і військових, і з родинами загиблих цивільних висаджуємо дерева імені по місту в парках і в скверах. Тому мені здається, що пам'ять, вона поєднується частково з якимись екологічними аспектами. Я знаю, що в інших громадах висаджуються клумби і взагалі людей залучають до якогось такого спільної дії в творенні чогось такого живого якогось простору.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, я знаю, що зустрічі заплановані переносилися. Чи вони вже відбулися насправді? Якщо були, то який маєте враження від діалогу?
1: Пропрацьовуємо в першу чергу безпековий аспект. Ось, і сподіваємось, що завтрашня зустріч пройде добре.

0: Якщо знаєте, та якщо знаєте представники, яких кіл будуть на цій зустрічі, щоб ми розуміли, хто зацікавлений?
1: Ну, взагалі, ми не обмежували коло запрошених, тому що наша позиція, що пам'ять – це насправді наш спільний вибір, спільна відповідальність, і всі мають бути залученими. Це не тільки проблема чи питання родин полеглих, хоча в основному це так асоціюється. Тому ми запрошували і власників автівок, які на кладовищі авто в нас в Ірпіні знаходяться, і освітян, і закидували повідомлення в чати ОСББ, а просто містян, знайомих, не знаю, я навіть своїй перукарці дзвонила, запрошувала. Тобто, ну, абсолютно... Абсолютно всі, хто ходить цими вулицями, хто виховує тут дітей, хто планує тут жити, хто когось втратив чи не втратив, але важливо показати, що кожна думка цінна, бо ми говоримо про публічний простір.
0: Чи розраховуєте ви, що ваш досвід, ваша ініціатива в майбутньому, а я впевнена, що вона буде успішною, принаймні те, що вона вже виникла, це вже показово для інших громад. То чи ця ініціатива була би прикладом для інших громад, які постраждали від навали московської, той же Гостомель, та ж Буча, села, які були зруйновані значною мірою, це і Горенка, і поруч, як це село називається, нагадайте мені.
1: Бородянка.
0: Бородянка вже відновлюється. Я не знаю, наскільки це відновлюється за згоди громади, але я бачила, що будівництво там іде доволі так інтенсивно. Мощун, село Мощун, так, яке було сильно зруйновано. І Галинка, оці от села, які постраждали. Чи може цей досвід згодитися і тим громадам?
1: Ну, взагалі, я трошки їздила по різним громадам, в різні області, прифронтові і тилові, і немає такого, що у всіх однаковий запит. Насправді, у всіх дуже різний досвід переживання цієї війни, але певні правила, які ми зараз окреслюємо, шлях, який ми шукаємо саме от в організації процесів, в розумінні, хто є стейкхолдерами, хто має бути долучений, формуванні якоїсь певної етапності, осмислення. Мені здається, що це може бути поширено далі. Але конкретні запити мають бути сформовані громадами на місці.
0: І нарешті, так би мовити, основа будь-якої ініціативи – це фінанси. Чи розраховуєте ви, що, як би це сказати, матеріальна підмога до цього діалогу надійде чи від іноземних організацій, чи від держави, чи від наших. Наш бізнес зараз теж страждає від обстрілів, і великий бізнес, той, скажімо, котрий був на сході країни, чи на він уже знищений фактично, малий, середній зараз нищиться безпілотниками, коли розбивають їхні склади. На яку фінансову подушку ви розраховуєте?
1: Ну, конкретно наш проект фінансується, грантовий проект, він фінансується програмою партнерства за сильну Україну, і взагалі ця програма підтримує дуже багато ініціатив саме меморіальної тематики, вони фінансують і збір свідчень, і створення діджитал-архівів, і певні такі обговорення, осмислення, і допомагають Інституту національної пам'яті. Тобто один з аспектів – це можуть бути грантові кошти, інший – дійсно можна залучати бізнеси. І я знаю, що мої колеги, які займаються формуванням політик пам'яті, неодноразово читають лекції на запрошення бізнесів про те, як вибудовувати корпоративну культуру пам'яті, і взагалі яке місце бізнес може займати в формуванні цієї культури пам'яті загалом в Україні. Тому, знову ж таки, все індивідуально, але мені здається, що і багато грантів зараз з'являються на цю тему, і ми просто розуміємо, наскільки це екзистенційне поняття, що не тільки фізична відбудова для нас є важливою, а й усвідомлення, хто ми є, чому це все сталося, і чому, як ми, не знаю, який досвід у нас був, і як нам його передати далі.
0: Дякую вам за цей коментар. Ні, найперше дякую вам за ініціативу, тому що байдуже спостерігати, як місто поступово якимось чином так-сяк відмовлюється чи застигає у своєму розвитку, ну, це не позиція для нас з вами, які хочуть вижити у цій страшній війні та ще й не просто вижити, а перемогти у цій війні. З нами була Софія Мартинюк, очільниця сектора з питань меморіалізації Ірпінської міської ради, художниця, одна з ініціаторок зустрічей громади з митцями, архітекторами для започаткування діалогу про пам'ять. І цей проект так і називається «Ірпінь. Архітектура пам'яті». Ці зустрічі з громадою стануть початком відкритого діалогу про те, як мають виглядати ті місця, присвячені подіям російсько-української війни та людям, які її пережили. Кілька місць буде обговорюватися. Це і кладовище автомобілів, алея героїв на центральній площі Ірпеня, мережа оборонних блокпостів. Дякую вам за ініціативу, дорогі ірпінці.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На українському радіо.
3: У жовтні у Луцьку відбудеться прем'єра вистави дослідження Незалежного театру «Гармидер. Кімната Левчанівської». Проєкт присвячений сенаторці Другої Речі Посполитої Олені Левчанівській, репресованій за радянщини і страченій у 1940 році та її дочці Ірині Левчанівській, яка зберегла родинний архів та була знаною фотографкою. Це дуже цікавий випадок і сам проєкт дуже цікавий з приводу його творення і роботи над ним. З нами на зв'язку режисерка вистави та керівниця театру «Гармидер» Руслана Ампорицька. Пані Руслано, я вітаю вас в етері.
4: Вітаю вас.
3: Отже, ми будемо говорити про цю виставу, але вона є дуже цікавою навіть на етапі дослідження і підготовки до неї. Розкажіть взагалі про ідею, як ви зацікавилися Оленою та Іриною, власне, і як тривала ваша робота з досліджування і розкопування історії цієї родини?
4: Для театру «Гармидер» це історія про те, що ми постійно досліджуємо імена локальні, які вважаємо всеукраїнського масштабу. І найперше нашу увагу привернула...
5: Увага у місті Києві, оголошена повітряна тривога. Триває тривога у Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях.
4: І також вона створила багато фільмів і спогадів залишила по собі. Вона дожила до віку 97 років і до цього часу була працездатною, продуктивною, ділилася своїми спогадами і своїми краєзнавчими дослідженнями. І це було великою цінністю, і вона взагалі була дивовижною такою постаттю, дуже ясною в культурницькому просторі Луцька. І те, що вона 50 років, живучи в своїй маленькій кімнатці в Луцьку, змушена була мовчати про ось цю її велику маму, сенаторку, яка обстоювала права українців, яка відстоювала все українське, тому що вона розуміла, що вона теж під пильним наглядом режиму, і це для неї є загрозою. Але разом з тим вона берегла цю пам'ять, ховаючи там ті документи, зберігаючи їх, фіксуючи ще свої спогади. І лише час незалежності вона змогла говорити взагалі і починати шукати, де була страчена мама. Тому що про Олену Левчанівську не було відомо. І радянська машина пропаганди і дезінформації створила історію про те, що її просто вивезли до Казахстану. І вона там просто собі померла своєю смертю. І вже тільки в час незалежності Ірина Левчанівська змогла з'ясувати, що вона є в розстрільних списках, і що вона до Казахстану її ніхто не вивозив, разом із запити були подані в архів. І, власне, ось ця історія, образ цієї кімнати, де зберігалося життя великої родини, бо за Левчанівською стоять її батьки-дворяни, які володіли дуже багатьма землями, мали великий дім. Це була сім'я інтелігенції. Ця історія вразила мене і нашу команду, і ми отримали підтримку Українського культурного фонду саме в лоті «Знакові імена». І для нас це особливо цінно, тому що ці імена справді знакові. І ми почали дослідження таким чином, що ділиться історіями і особистими записами мистецтвознавиця Леся Косаковська, яка, власне, і стала правонаступницею, бо Ірина не має нікого рідних, вона залишилася сама, рід не було продовжено, вона не виходила заміж. І також дуже велику частину було передано у Державний архів, і це майже 7 тисяч одиниць. Дуже різних. Листи, щоденники, фото, якісь записи, альбоми і так далі. Це друга точка. І третя точка, надзвичайно цікава, це село Линів на Волині, де проживала сенаторка, де народилася майбутня, де народилася Ірина Левчанівська, і де, власне, були ось ці маєтки. І до цього часу ще місцеві згадують, і частина експонатів також зберігається в музеї при школі. І оця таке велике дослідницьке поле, воно дало можливість створити, ну, по-перше, розгалузити цю історію, тому що ми розповідаємо не лише у виставі, а й створюємо такі ролики, які можна побачити зараз у соцмережах театру «Гармидер». І також будуть проводитися публічні розмови для того, щоб надалі на цьому кейсі, на цьому прикладі, на цьому дослідженні усвідомлювати, як повертати ці імена, як зробити так, щоб вони не лежали просто в архіві, ці дані, а були в загальному вжитку, щоб вони формували, впливали на молодь, на нас, щоб вони допомагали нам триматися в ці складні часи, бо це дуже надихаюча історія. І з цього всього і формувався матеріал сценарію вже самої вистави, про яку ви вже сказали, яка буде представлена у жовтні.
3: Але дуже цікаво, що, як я зрозуміла, у виставі немає прямого перевтілення в персонажок. Правильно я розумію?
4: Саме так. Ми обрали шлях, коли так само ми відчули, що ця історія має бути жіночою, бо і Ірина, і Олена були дуже самодостатніми жінками і феміністично налаштованими. Олена брала участь також у феміністичних з'їздах в той час, це початок 20-го століття, коли це було сміливо, відстоювала голос жінки і потребу, аби жінок активніше залучати до миротворчих ініціатив. Ну, це окрема така історія. Тобто і шість акторок, шість, я кажу, вони не просто акторки, це люди, перформерки, жительки свого міста, які люблять своє місто, теж разом і рухаються цим дослідженням, їздять в ці місця, читають ці документи, заглиблюються в цю історію. І вже від свого імені і також доносячи просто щоденникові ці записи, тому що основою взагалі історії стає оповідь від Ірини. Там дуже цікаво, як саме вона із позиції дитячої безпосередності, із такого юнацького пізнання оцінює взагалі всі ситуації. І це такий момент дуже... Воно театрально, так, тому що це дуже чуттєво. І так, шість акторок, вони не перевтілюються прямо, але на сцені також діятимуть дві авторські ляльки дуже розкішної майстрині, яка створює справді твори мистецтва, не просто ляльки, це які стануть прототипами Ірини і Олени, тому що оця історія гри, історія цього самотнього існування в кімнаті, де точно вона в її голові розігрувався цілий театр, повтори оцих ситуацій, спогади про дитячі і так далі. Ось такий концепт ми обрали, ось ця історія гри із ляльками, для того, щоб розповісти цю історію. І буквально сценічний простір, це буде буквальна кімната, ну, в значенні буквально, це люди заходитимуть в простір, обмежений стінами, потраплятимуть в цю кімнату і будуть теж співучасниками, тому що не буде розділення зала і актори. Актори діятимуть серед людей, і люди будуть теж в цьому просторі кімнати, щоб вони теж могли відчути оцю свою дослідницьку, учасницьку таку історію, а не просто споглядальну.
3: Мені дуже імпонує і якось відгукується взагалі ось ця ідея, яку ви реалізовуєте з тим, щоб залучати глядача, глядачку саме до... Ну, тобто це навіть не стільки перформанс, скільки справді заклик до оцього дослідження і взагалі те, як ви над цим працюєте. Тобто те, що ви підходите до цього не лише просто як до якоїсь такого певного натхнення, щоб розповісти історію і поставити її на сцені, а саме зробити це частиною такої просвітницької роботи, моменту навчання, освоєння, осягання, відновлення. Ну, тобто цей синонімічний ряд, я думаю, можна продовжувати дуже довго. І тут мені здається, що дуже цікавим є, напевно, поле, яке відкривається подальше, адже це може породжувати обговорення тощо, наприклад, з приводу і походу, Левчинівської. Я до кінця так і не зрозуміла, тому що дуже дивно, наприклад, і в Вікіпедії складена стаття про Олену Левчинівську, тому що там немає інформації про те, що вона була втрачена. І також про походження ще теж важливий момент. Знову і знову обговорення, чи можемо ми вважати українкою саму пані Олену, як я розумію.
4: Саме так. І гострота взагалі цієї теми, вона теж є окремим таким поштовхом до того, щоб цим працювати. Для мене тут питання самоідентифікації і того, що зробила ця людина, будучи тут. Є чіткі етапи того, як вона усвідомлювала те, що вона українка, будучи на цій землі. Так, у ній немає української крові, і це дуже цікавий і дискусійний, зрештою, ви кажете, не для нашого ефіру, а для окремої великої розмови такий контекст, тому що її мама російського походження, її батько польсько-німецького походження. Але вона, будучи на цих землях, вона дуже чітко висловлювалася. Є дуже багато, перше, записів, а по-друге, її дії. Те, як вона, будучи в Сенаті, обстоювала те, що українці на своїй землі, будучи, мають право на те, щоб творити свою культуру, навчатися в українській школі, тому що в той час, коли Волинь була підпорядкована Польщі, коли вона була сенаторкою, теж зазнавали утисків, і школи закривалися, і вона ось це все дуже чітко обстоює, дуже чітко артикулює. Чи ми повинні через те, що розуміємо її не українське за національністю, за походженням швидше, бо як за національністю нас себе радше ідентифікувала, викидати її з загалом суспільно-культурного процесу і дискурсу? Я вважаю чітко, що ні, але я готова теж про це говорити, і про це готові теж говорити вже люди, з якими ми співпрацюємо, які досліджували історію Олени Левчинівської, документи, пов'язані з її діяльністю і так далі. Ну ось вам, будь ласка, ще одна тема і для розмови, тим цікавіше це.
3: Мені залишається лише ще палкіше вболівати за те, що ви робите, і я сподіваюся, що проєкт буде реалізований як можна більш успішно, я маю на увазі і цікавість аудиторії, власне, і квитки, тощо. З приводу можливих подорожей проєкту, тому що я розумію, що це в першу чергу ніби як про те, що притаманне безпосередньо і Луцьку, і, можливо, там місцеві імена краще аудиторія цікавитиметься, але мені здається, це ж постать значення національного, важливість якої є високою для всієї країни. Чи поїдете кудись з кімнатою?
4: Саме ми для того створювали цей проект, тому що вважаємо її національною, по-перше. А по-друге, вона дуже людська історія, вона дуже чуттєва про цей зв'язок із матір'ю. Тобто навіть з цієї позиції вона є універсальною, а не лише луцькою. І вистава задумувалася таким чином, щоб вона була мобільною. Більше того, вона може монтуватися не лише в театральному просторі, вона може в якомусь експозиційному просторі і так далі, просто ставитися окремо кімната. І саме за таким принципом теж була створена вистава дослідження «Пчілка», яка показала успіх цього задуму, тому що вона вже, ми з цією виставою дуже багато мандрували, і ось завтра теж готуємося їхати до Запоріжжя, грати в «Укритті» її, вона теж може монтуватися в різних просторах. Так само з цією виставою ми хочемо, аби цю історію почули в різних куточках України, тому ми відкриті до пропозицій.
3: Дуже вам дякую, пані Руслано, і за вашу роботу. Ботою за цю розмову, зокрема, Руслана Борицька, режисерка вистави та керівниця театру «Гармидр», говорили ми про виставу «Кімната Левчинівської», яку, власне, і реалізовує цей проєкт, який великий і з доданою вартістю, ось так сухо його пишу, і, можливо, не зовсім доречно, але дуже і дуже цікаво. Насправді, якщо заглибитися, почитати про Олену Левчинівську, про Ірину Левчинівську, то стає зрозуміло, наскільки величезних втрат зазнала Україна, українська культура, хоча це очевидно з одного боку, але коли бачиш ось такі конкретні приклади, то усвідомлюєш, наскільки багато ми втрачали і вже дуже і дуже давно. Отже, зробімо зусилля для того, аби це відновити і, звісно, ці втрати, аби припинилися. Не перемикайтесь.
2: На часі. Культура. На українському радіо. Українське радіо.
6: Четверта година.
7: Сьогодні день пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Іловайський котел увійшов в історію як місце, де українські захисники тримали оборону, незважаючи на надважкі умови і переважаючу силу ворога. Росія обіцяла нам зелений коридор для відходу, але натомість відкрила вогонь по колоні. Сотні українців загинули серед соняшникових полів. Тому саме соняшник є символом цього дня пам'яті, знаком незламності. Пам'ятаємо. Спільне новини на українському радіо.
8: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску у Бучанському районі унаслідок російського обстрілу є загиблі. Буданов пояснив мету масованих російських атак по Україні. Під Києвом вперше проведуть поліфонічний фестиваль за мотивами знаменитого твору Івана Котляревського. Далі докладніше. Унаслідок російської атаки та подальшої детонації на території підприємства у селі Мила Бучанського району Київської області є загиблі. Однак остаточна кількість жертв наразі не встановлена. Повідомив у своєму телеграм-каналі очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місцях. Нагадаю, ввечері 28 серпня у селі Мила на Київщині після падіння або влучання російського дрона на території підприємства сталася масштабна пожежа й детонація. Також повністю знищено приватний житловий будинок, пошкоджено 7 будинків та пансіонат для літніх людей похилого віку. Правоохоронці розпочали досудове розслідування можливого службового недбальства. Слідство перевірить законність розміщення та зберігання на території підприємства вибухонебезпечних предметів і матеріалів, наявність дозволів, а також дії причетних посадовців. Росія протягом п'ятниці 28 серпня від 6.30 до 19 години запустила по Україні 7 бандеролей та 96 ударних дронів. Про це повідомили у повітряних силах у Телеграмі. Зазначається, що близько 70 дронів були реактивними. Українським захисникам вдалося збити 6 бандеролей та 73 ударних дрони. Головна ціль атак росіян – склади та торговельні мережі. Керівник Офісу президента Кирило Буданов у Кирилі
6: коментарі ЗМІ пояснив таку активність окупантів майбутніми виборами і сказав, що робота над відповіддю на дроновий терор триває.
9: В Росії наближаються вибори. Їм теж треба показувати своїм виборцям якусь вражаючу картинку перемоги, бо на полі бою перемоги не відчувають, от як і весь світ не відчуває. Тому терор, вони не вміють інакше. Мінімум до виборів, як я це розумію. Але дивіться, ну всі ж теж працюють на контрзаходи. Будемо працювати.
6: Першу в історії України стратегію боротьби з ігровою залежністю ухвалив Кабмін. Як йдеться на сайті Міністерства цифрової трансформації, програма, зокрема, передбачає інформаційні кампанії та уроки в школах про ризики азартних ігор, скринінги та ризики розвитку залежності та інші інструменти раннього виявлення та програми для військових і ветеранів.
2: Новини на Українському радіо.
6: Перший поліфонічний фестиваль «Енеїда Фест» за мотивами твору Івана Котляревського пройде 5-6 вересня у Києві. Подія відбудеться в Простонебі на території Національного музею народної архітектури та побуту України у Пирогові. На гостей фестивалю чекають театральні перформанси за мотивами поеми, зустрічі з її героями, музичні виступи, народні танці, козацькі забави, традиційні ігри, майстер-класи від народних майстрів та українська кухня. Про це Українському радіо розповіла заступниця директора Національного музею народної архітектури та побуту Анастасія Колодюк.
10: У нас є простір величезний і в нас є вже сучасна сцена, на якій ми будемо проводити як концерти, так і покази фільмів та мультфільмів, які, власне, показують Енеїду. Енеїда Фест в нас відбувається за підтримки Українського культурного фонду, тому всі локації на території музею працюють безкоштовно. Вхід на територію з вхідним квитком до музею.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
6: Сьогодні по всій Україні переважно без опадів. Лише на заході країни місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень синоптики прогнозують 23-28 градусів. Зараз у столиці України плюс 13. Відносна вологість повітря 74%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

слухаєте Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я, бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай

0: ми ще отримаємо новий сорт, який буде називатись ЛНТУ.
1: Голос на українському радіо.
2: Ось такі плани у Миколи Зінчука та його безвірусних студентів. До 2030 року виробити 1000 тонн елітного насіння і створити свій регіональний волинський сорт із назвою їхньої альма-матері – ЛНТУ. Я нагадаю, ви слухаєте Українське радіо, програму «Колос Аграрний дайджест». З вами ведучий Володимир Пищик. І тема сьогодні – Міжнародний день поля Potato Ukraine 2026, який відбувся на базі фермерського господарства «Екотур», сільськогосподарського обслуговувального кооперативу «Волинська картопля» та Луцького національного технічного університету. Цікавою та інформаційно насиченою була пленарна частина галузевої конференції, але ще з більшим нетерпінням і практичною допитливістю учасники Дня поля їхали на польову демонстрацію сортів німецької, французької та української селекції. Кожному хотілося на свої очі побачити і почути, які ж генетичні можливості нових сортів, які з них найбільш урожайні, які найсмачніші, які навіть лікувальні. Так, я не обмовився. Є й такі сорти картоплі, до речі, вітчизняної селекції. І як нам пристосовуватися до змін на ринку картоплі, щоб вирощувати продукцію для переробки та отримувати стабільну ціну за свій товар? Це, до речі, також мета проєкту зі створення картопляного кластеру «Волинь Смарт Агрокластер». Докладніше у репортажі.
3: І ось на полі демонстраційні діляночки з картоплею, фермерське господарство «Екотур» і «Європлант» представляють ось найбільш поширені сорти «Білороза». І тут «Агріко» свою рів'єру, снопи пшениці, тюки соломи, квіти, соняшники, рушники вишиті. Гарна така палітра. Вже картопля не зелена, є й зелена вон. О, фотографуються на пам'ять про такий день. Ого, керівник кооперативу «Волинська картопля» Анатолій Аршулік запрошує гостей. На полі вже ось зібралися тут.
4: Шановні друзі, ми зараз знаходимося на локації демонстраційних ділянок на базі фермерського господарства «Екотур». Закладав ці сорти Василь Аршулік, голова фермерського господарства, разом із своїми працівниками. Ми сьогодні маємо тут до огляду селекційну кампанію «Європлант» Німеччина, 20 сортів їхніх. Маємо селекційну компанію французьку, яку представляє фермерське господарство «Лім» Михайло Іванович Лисишак. Він буде розказувати про ті сорти. Їхніх 9 є сортів. Це селекційна компанія, яка буквально останні роки два зайшла на терен України. У нас вона представляється вперше. І маємо сорти Українського інституту картоплярства. 11 сортів. Розпочинаємо ми роботу. Ви побачите, бачите, що сорти ще зелені, строк посадки пізніший, це насіння, посаджено елітою, на виході буде перша репродукція. І ви сьогодні побачите потенціал, цим сортам ще рости як мінімум місяць. Я вам бажаю гарного огляду, гарного ознайомлення. Мені он, пан редактор «Колоса» каже, одінь шапку. То я віддаю мікрофон, йду одягати шапку.
3: Ось поки учасники Дня поля оглядають дослідні ділянки картоплі, розбираються з технологічними всякими моментами, я підходжу до керівника проєкту «Волинь Смарт Агро». Як далі?
5: «Волинь Смарт Агрокластер», мене звати Микола Полінкевич, власне, підходить до завершення проєкт. В рамках цього проєкту ми зуміли об'єднати різні галузі, це як наукову спільноту, громадський сектор і, саме головне, фермерське господарство. Лідеруючу роль даній ініціативи взяло фермерське господарство «Екотур». Дякую сім'ї Аршуліків, вони дійсно мають гарний авторитет на Волині, спроможні об'єднувати. Щодо подальших планів, ми плануємо провести стратегічну сесію серед потенційних учасників кластеру і визначити сервісні послуги. Тобто в рамках цієї ініціативи ми саме будемо підходити від потреби, від запиту, само собою від аналізу ринку, будемо прямувати до ланцюгів доданої вартості. Тобто до того,

0: напрямку, що збільшує прибуток для підприємства.
1: А що вже вдалося за рік зробити? Просунулись якось у формуванні цієї кластерної структури?
0: На даний момент ми маємо першу інфраструктурну складову. Це лабораторія для оздоровлення картоплі і, власне, сама теплиця. Теплиця також може слугувати як окремим продуктом. Чому ми зробили акцент на цьому? Теплиця невелика за розмірами, але вона максимально автоматизована, щоб виключити людський фактор. Буде працювати як для фермерських господарств, так і для наукової спільноти. Тобто це міжсекторальний такий продукт, де кафедра автоматизації, кафедра агрономії і кафедра бізнесу, в якої є окрема освітня програма агробізнес, будуть далі розвивати цей продукт.
1: А що ж з напрямком про переробку? В цьому є рух?
0: Дивіться, ми проаналізували, з експортом картоплі дуже тяжко. Тому, от, власне, єдиний правильний шлях по експорту – це кінцевого продукту. Нам потрібно однотипний сорт картоплі, щоб всі фермери зголосилися вирощувати, і, відповідно, площі від 250 гектарів. Чи ми маємо велике напрацювання в цьому? Ми маємо дослідження, ми маємо комерційні пропозиції, ми маємо партнерство обласної влади. Залишилося нам тяжкий шлях до об'єднання бізнесу заради спільного продукту. Чому? Бо фермер звик сезонно працювати. Виростив і здав. І він має живі гроші. А тут треба трішки почекати, трішки переналаштувати своє виробництво, закупити дорожчий посадковий матеріал. Тому це довший процес. Але так ми до того йдемо. Чи це буде найближчим часом? Скоріше всього, ні. Ми зараз вже розглядаємо це як етапність. Спочатку ми хочемо на етап фасування, зберігання сконцентрувати наші сили, а потім...
1: Сховище робити?
0: Сховище, так. Тобто першим етапом переробки все-таки має бути сховище, і тоді вже дивитися переробку.
1: Коли вже буде реєстрація цього проєкту? До речі, зараз це громадська організація?
0: Це має бути не громадська організація, це має бути громадська спілка. Чому? Бо громадська організація – це об'єднання людей, а громадська спілка – це об'єднання юридичних осіб. Тому, власне, ми йдемо довшим шляхом об'єднання юридичних осіб, підприємств, фермерських господарств. Ми плануємо реєстрацію, ми плануємо стратегічну сесію, і від завдань, які буде ставити бізнес, від того буде залежати стратегія. Сьогодні ми підписали меморандум між Інститутом картоплярства Академії аграрних наук України і, власне, фермерським господарством «Екотур», Луцьким національним технічним університетом і громадською організацією «Центр управління проєкти» для об'єднання зусиль, власне, по напрацюванню цього кластеру. Тому от вже перші кроки сьогодні підписали меморандум, тому, власне, в цьому напрямку працюємо.
1: Ну що ж, тоді вітаємо Миколу Полінкевича, керівника проєкту, з тим, що вже рух іде і проглядаються перспективи.
0: Так, дякую, дякую. Маленькими кроками рухаємося до розвитку аграрного сектору Волинської області.
1: А тут я ось бачу, вже компанія «Європлант» представляє свої сорти. Регіональний менеджер Петр Кушель.
2: Кілька гладенька, але досить така груба, так що сорт добре зберігається.
3: Кругленька, красива.
4: Дуже багато відгуків я маю про цей сорт в цьому році. Дуже гарний, високий врожай і дуже-дуже смачна.
1: Корінна?
4: Корінна, так, з усіх куточків України.
1: Бачите, корінна, як себе зарекомендував.
2: Так, тут маємо сорт Белана, це не є новий сорт. Він в Німеччині вже, напевно, 10 років його вирощують. В основному на мийку упаковку. Дуже гладенька шкірка. Просто наш клієнт з Сумської області, йому дуже він сподобався, тому ми його зареєстрували і завезли перший раз 2 роки тому. І він тільки в Сумах наразі вирощується. Тут маємо ще один ранній сорт, вже не дуже ранній, а ранній. Також гладенька шкірка, кулінарний тип А, так що небагато сухих речовин. Столовий сорт для ринку преміум також, для мийки упаковки.
1: Назвали як це?
2: Мілення.
1: Мілення.
2: Ми ще його не реєстрували. Зараз так склалося, що 3 сорти нові є з дуже подібною назвою. Мілення, Мелання і Меліса. Це сорт, якого ніхто не знає, так що трошки більше про нього розкажу. Белароза називається. Український стандарт. Небагато бульв, але дуже великий, так що стабільна врожайність на рівні 40-50 тонн можлива в таких професійних господарств, як «Екотур». Може, вам сподобається, не знаю.
4: Я з одним чоловіком говорив, каже, то ще мій батько дядько, він помер, каже, колись той сорт дістав, а вже минуло 20 років. У чоловіче добрий, ти що, каже, а він родить вже, все нормально. То вже назви його не білороза, а своєю назвою, сорт твій.
2: Тут починаються в нас сорти на переробку. Перший з них – це пріска, ранній сорт на чіпси. Як на чіпси, має бути сухе хрещовин мінімум 20%, так що тип кулінарний – це. Він другий рік завозиться в Україну, ми реєстрували його минулого року, продивляємося. А тут починаються вже крохмальні сорти. Пан Анатолій його вирощував десь років тому 8, напевно. Я казав власне там на конференції, що це єдиний сорт з крохмальних сортів, який можна їсти. Так, він після варки не темніє, так що як фабрика має якісь там проблеми, не хоче брати, можна його продавати як столову картоплю. Також я чув, що деякі фабрики чіпсів літом його переробляють на чіпси.
1: Це Зюзанна?
2: Сюзанна.
1: Сюзанна.
4: Ми брали фуру еліти, десь нас було потім біля 300 тонн. Все забрали на Рівненщину, на насіння, а велику фракцію як продоволку. Це єдиний з усіх дійсно сортів, каже пан Петр, що його і на переробку, і він можна як на продовольчі цілі, тому що він має зовнішню, ну, красиву.
1: Так, Михайло Іванович, як прізвище?
3: Михайло Лисишак, директор фермерського господарства Лі, Львівська область. Я представляю французькі сорти компанії Elorent Plants. На сьогодні зареєстрованих є 4 сорти, 9 є на випробовуванні ще. Зараз ми знаходимося коло сорту номерний, який прийшов тільки перший рік на випробовування. Середньопізній сорт, придатний для вирощування на картоплю фрі. Має низькі цукри, добре зберігається. Велике бульбоутворення, жовта шкірка, світло-кремова м'якоть, вирівняний і багато, ну, великих картоплин.
1: Подіум ви не назвали.
3: Подіум, так, сорт подіум. Сорт Синергія. Багато бульбовий сорт, столового типу, стиглість середньоранній, потребує пониженого вмісту азоту, десь приблизно 90, ну максимум 120 кілограм на гектар. В Європі його урожайність 90 тонн і хоче багато води.
1: Але ж 90 тонн.
5: Потенціал великий.
3: Сорт Азіліс, сорт кулінарного типу, групи АБ, середньостиглий, дуже стійкий до фітофтори, багато бульбовий, бульби більш вирівняні. Минулого року я його збирав 78 тонн товарної.
1: За смаком який?
3: Дуже смачний.
6: На всі типи приготування.
7: Тетяна Миколаївна Олійник, заступник директора з наукової роботи Інститут картоплярства. Цьогоріч ми представляємо вам лінійку сортів. Вони досить високопластичні, тому вони мають природній імунітет до таких українських аномалій погодних. Витримують довгі періоди посухи. Також хочу відзначити, що наші сорти, деякі з представленої лінійки, характеризуються багатобульбовістю, великобульбовістю. Є сорти, які досить мають тривалий період спокою. Також сорти, які мають природній імунітет. Вони досить довго не вироджуються. І тому у власних репродукціях ці сорти можна вирощувати впродовж 4-5 років без втрати врожаю. Ну і на кінець унікальність. Ось ми підійшли до сорт Хортиця. Тут близько буде сорт Солоха. Це унікальні сорти. Плюси їх ті, що вони мають при реалізації, при роздрібній реалізації більшу ціну, ніж звичайна картопля.
1: А за рахунок чого?
7: Вони користуються попитом у ресторанному бізнесі і, відповідно, їх цікавлять люди, які дотримуються дієтичного харчування. Тому що це сорти, які мають підвищений вміст антиоксидантів. Ключові речовини – це антоціани, які дають забарвлення. Хортиця – червоне забарвлення, Солоха – синє, далі підійдемо. Сорти столового призначення – середньоранній, кулінарний тип АБ. Сорт, якби, ексклюзивний, він не має досить великого урожаю. Тому мінус є те, що він не користується великим попитом. Ці сорти треба вирощувати лише на замовлення і за попереднього контрактування.
1: Яка м'якоть?
7: М'якоть червона, але залежно від погодних умов, посуха, полив впливає, і ґрунтові відміни впливають на інтенсивність забарвлення і також може цілісно червоний колір.
6: Але в більшості то зараз, оскільки картопля ще росте, вегетаційний період ще продовжується, і в процесі вегетаційного періоду саме забарвлення самого м'якоті, воно набирає свого кольору червоного.
7: Те ж саме стосується і сорту Солоха. Ви бачите, теж м'якоть до кінця ще не вирівняна. Чекаємо кінця вегетації. Сорт більш врожайний, буде набирати свого кольору, тому що потрібні відповідні умови вологозабезпечення. Середньостиглий сорт, кулінарний тип АБ, більш врожайний. Наші, на жаль, дослідження мало проведені, але дослідження вчених Сполучених Штатів, Фінляндії, Перу доводять, що саме медики доводять, що ці сорти підвищують імунітет людини, укріпляють суди. судини артеріальні, навіть вони сітчатку ока покращують, і вони мають онкопротекторні такі властивості проти ракових пухлин. І також ці сорти, коли їх вживати в їжу, вони протизапальний ефект мають.
5: Картопля лікувальна.
1: Лікувальна картопля, та синя, а та червона.
7: Сорт Містерія. Середньостиглий сорт кулінарного типу, тип А, всі сорти столового призначення. Це сорт номер один для професійних овочесховищ. Хто займається зберіганням, є можливість реалізовувати продукцію рано на весні, коли ще ціни на неї дуже високі. Чому? Тому що сорт має 80 днів спокою. Тобто 80 днів картопля не проростає, вона зберігається в такому належному, як молодому вигляді. Сорт привабливий зовнішні, тому на поличках супермаркетів дуже красиво і маркетингово виглядає.
1: А врожайність?
7: Врожайність у нього до 60 тонн.
6: Цей сорт придатний для механічного збирання. Дуже висока легкість. І бачите, навіть самі вічка, такі напівзаглиблені, шкірка гарненька, вирівняна, товарність бульби висока, дуже гарно виглядає.
1: Красивий такий на вигляд сорт Містерія. Так що ніякої містики нема, вона хороша.
7: Сорт Мирослава. Я зауважувала, що він дав 93,7 тонн з гектара. Потенційна врожайність висока, і він потребує таких інтенсивних агротехнологій. Ну, на поливі в агріку він дав такий врожай, а без полива в межах до 60 тонн. Середньостиглий, має універсальний тип кулінарний СД, сорт багатобульбовий. Також має стійкість до нематоди, що сьогодні ваша інспекція карантинна оголошувала, що є площі з нематодою. Його доцільно вирощувати на цих ділянках, і він буде зменшувати і очищати ґрунт. І ось скарбниця. Сорт має стабільно високий врожай. Сорт створений саме для легких супіщаних ґрунтів. У нас в Макарівському районі на Бородянщині в нього зафіксована врожайність 110 тонн. 110 тонн за фіксована врожайність. Сорт має гарні смакові якості СД, і він дає гарний врожай навіть за мінімального удобрення. Добре зберігається, має тривалий період спокою. І має високу стійкість проти фітофторозу, альтернаріозу, вірусних захворювань.
5: Ранньостиглий, а ще зелений.
1: От тобі щедрик.
7: Тому щедрик і скарбниця – це ось якраз сорти, які мають природній імунітет, і вони не піддаються виродженню.
1: Гарна фотографія на згадку і оплески, як подяка від всіх учасників сьогоднішнього дня поля Potato Ukraine 2026. І я підходжу до одного із головних ініціаторів і організаторів цього дійства, керівника єдиного в Україні картопляного кооперативу, до Анатолія Аполлоновича Аршуліка. Пане Анатолію, що змінилося за рік з того минулого року і тепер?
8: Стало складніше за цей рік з точки зору і погодньокліматичних умов, економічних умов. Тому ми десь оптимізувалися, працюємо з тими селекційними компаніями, з якими ми розпочинали свою роботу. Це Український інститут картоплярства і його сорти, і селекційна компанія Європлант Німеччина. Ну і ви бачили, що в цьому році прийшла ще нова французька компанія селекційна з досить гарними, цікавими сортами. Нам теж би цікаво подивитися, попробувати, що то за сорти.
1: Чи зросла кількість, чи зменшилась кількість членів вашого кооперативу «Волинська картопля»? Ось я бачив, що і представники домашніх господарств, навіть з Житомирщини тут у вас були сьогодні. Тобто вони цікавляться цим, але чи стають членами вашого кооперативу?
8: Ну, дивіться, кооператив як такий, він є більш локальний. Тобто це Волинська область, якась частина Львівської області, прилеглого району до Волині є. За останні роки ми не розширювали членство, зрозуміло, з яких причин. Ми просто за цей час зробили наступний крок, це картопляний кластер, цебто і наука, і постачальників засобів для вирощування картоплі. Тому кооператив є, так би сказати, ядром цього картопляного кластеру, і сюди приєднуються вже всі решту тих, хто має відношення до вирощування, доробки і, сподіваюся, переробки картоплі у нас.
1: Саме кооператив став отою цементною основою, з якого починається формування цього кластеру.
8: Так, бачите, світова практика. це невеликі господарства, які займаються вирощуванням певних там культур. Вони об'єднуються в кооперативи. Такі кооперативи підтримуються державою. Ми не претендуємо і близько, щоб хоч одна копійка сьогодні давалася із державного бюджету України. Навпаки, ми всі, чим можемо, допомагаємо Збройним силам України. І туди повинні йти кошти із державного бюджету максимально для того, щоб забезпечити потреби ЗСУ. А ми тут тримаємо економічний фронт. І тому те, що ПРООН, програма проявила таку ініціативу, це невеличкий інфраструктурний проєкт. І виділили певні кошти, і ми виграли той грант. Ми це партнери сільськогосподарський кооператив «Волинська картопля», Луцький національний технічний університет, кафедра агрономії і громадська організація. Ті кошти, які були виділені по цьому проєкту, і кошти, які ще додатково давали і кооператив сільськогосподарський, і національний технічний університет, були спрямовані для того, щоб зробити лабораторію інвітро для вирощування оздоровленого насінневого матеріалу через пробірки, будівництво сучасної теплиці, де вже садяться без впливу зовнішнього середовища міні-бульби, і потім уже звідти оздоровлений насінневий матеріал йде на поля фермерських господарств. Дуже цікавить подальший розвиток в такому напрямку цієї ініціативи кластеру картопляного на Волині з майбутнім, безперечно, його масштабуванням і розширенням.
1: Як у вас із стіною? Чи є у вас такі нормальні купівельники? Хто у вас тут? Як складається у вас ця реалізація?
8: У нас ще продовольчої картоплі реалізації в цьому році не було. Ми викупили насінневу картоплю Рів'єру. Вона пройшла лікувальний період і вже приступимо до сортування та реалізації її. Ціна на картоплю поки що продовольчу є низька, і це ціна сформована такою ситуацією внутрішньою в Україні. Просто є перевиробництво картоплі ранніх сортів, а попит не є такий великий, як був раніше. Він зменшився через кількість споживачів, тих, хто картоплю купував. Відповідно, це все логічно. Єдине, що картопля в ціні буде, це ми бачимо, що ціна на картоплю підвищується. Але нам потрібно переробку, і тоді в нас буде і ціна стабільна, висока, і контракти на вирощувану картоплю. Нічого нема кращого для бізнесу, як стабільність і плановість, що ти розумієш, що завтра буде субота, а післязавтра неділя.
9: Голос на українському радіо.
10: Важко не погодитись із Анатолієм Маршуліком. Ринок картоплі найбільш непередбачуваний, адже левову частку продукції вирощують у домашніх господарствах населення, де важко витримати сівозміну, не всі дбають про сортооновлення, а відтак вірусні хвороби та нематодні ушкодження. Тому і прагнуть на Волині сформувати картопляний кластер, щоб ефективніше працювати, створювати готовий продукт з доданою вартістю. А починається все з насіння, тому і мета визначена лаконічно і точно – від оздоровленого посадкового матеріалу до керованого товарного ланцюга. На цьому все. Програму підготував і провів журналіст Володимир Пищик. До зустрічі в ефірі.
9: «Голос» – аграрний дайджест на українському радіо.
11: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
9: Українське радіо.
12: Сьома година.
9: Спільне новини на українському радіо.
13: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. У Святошинському районі Києва через російську атаку сталася пожежа у 9-поверхівці. Мережа супермаркетів АТБ запровадила тимчасовий ліміт на продаж соціальних товарів у кількості 6 одиниць на покупця. Сьогодні Україна вшановує своїх захисників і захисниць, які загинули. Далі більше новин. Зараз діють тривоги у низці областей, зокрема на Київщині і у місті Києві, в Чернігівській, частково Сумській, Полтавській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Будьте уважні. Сьогодні день пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. З цією датою пов'язаний один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни – до повномасштабного вторгнення вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом у 2014 році. Тоді російське керівництво порушило домовленості, українських військовиків розстріляли, коли ті колонами проходили зеленим коридором. Їхній шлях пролягав через соняшникові поля, тому традиційним символом пам'ятного дня 29 серпня став соняшник. На знак шанування у Києві о 9-й годині на хвилину мовчання зупинять громадський транспорт. Про це повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації. У Святошинському районі Києва через російську атаку сталася пожежа в одній із квартир на 9-му поверсі житлової 9-поверхівки. Про це інформує ДСНС. Жертв чи постраждалих внаслідок подій немає. І нагадаю, через російську атаку на Київщині є загиблі. Про це написав голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, остаточної інформації щодо кількості жертв ще немає. Рятувальники та відповідні служби працюють на місцях. У Корабельному районі Херсона вчора ввечері внаслідок атаки російського дрона постраждала жінка, потерпілу працівники поліції доправили до лікарні. До зими готуються у Херсоні. Опалювальний сезон буде одним з найскладніших, розповів Суспільному заступник міського голови Сергій Орєхов. Каже, усе через постійні російські обстріли. Після атаки Росії вночі 26 серпня зазнала критичних ушкоджень Херсонська ТЕС, одне з найбільших теплогенеруючих підприємств міста, повідомив у своєму зверненні до жителів керівник ОВА Олександр Прокудін. Більше у матеріалі Оксани Хлєбус.
12: Опалювальний сезон 2026-2027 років у місті буде. Але він стане одним з найскладніших, каже заступник Херсонського міського голови Сергій Орєхов. Все через постійні обстріли військових Російської Федерації, близькість до лінії фронту та високі безпекові ризики.
14: Роботи з ремонту мереж та підготовки котелень тривають щодня, але через постійні обстріли та атаки дронові ситуація ускладнилася до критичного рівня. Комунальники щодня ризикують життям. Цілеспрямовані удари ворога фіксуються по спеціалізованій комунальній техніці безпосередньо по бригадам під час виконання робіт та на шляху до роботи. Дуже велика ймовірність, що тепло не буде подаватися на прибережні зони, максимально наближені до річки Дніпро. Теплопостачання цієї зими там не буде через крайню небезпеку та значні руйнування як систем теплопостачання, так і житлових будинків багатоквартирних через значні руйнування інженерних мереж також стосується і мікрорайону Карабел міста Херсона.
12: Після авіаудару російських військових вночі 26 серпня одне з найбільших теплогенеруючих підприємств міста Херсонська ТЕЦ зазнало критичних пошкоджень, розповів у своєму зверненні керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
15: На жаль, це вже не вперше, але цього разу об'єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Тому відверто розраховувати на роботу ТЕЦ чи інших об'єктів критичної інфраструктури у звичному режимі цієї зими ми вже не можемо.
12: Щодо інших теплогенеруючих підприємств міста, робота з підготовки триває, говорить Сергій Орєхов.
14: В комунальному підприємстві «Херсонтепленерго» всього налічується працюючих 28 котелень. Вже здано за актами готовності 19, що становить 68%. Також здійснюються заходи з їхньої підготовки до роботи в опалювальний період по підприємствам «Херсонтеплогенерація» 5 котелень, «Теплотехсервіс» 2 котелі. Підготовка триває.
12: Оксана Хлєбус, Суспільне новини.
13: Російські війська прицільно знищують склади та логістичні центри торговельних мереж та харчових підприємств. Про влучання заявило понад десяток великих компаній. Напередодні поцілили по останньому епіцентру, що працював у Запоріжжі. Ударами по великих підприємствах окупанти намагаються послабити українську економіку. Про це говорить аналітик мережі АНС Ілля Несходовський. Але адже вихід із ринку такого ретейлера, як епіцентр, може істотно скоротити надходження до бюджету міста. Як наслідок, Запоріжжю знадобиться більше фінансової підтримки від партнерів. Окрім втрат для бюджету, наслідки руйнування гіпермаркетів відчують і містяни. Аналітик прогнозує здорожчання будматеріалів.
16: При відсутності великих складів це означає, що будуть поставлятися через інші відповідні якісь логістичні маршрути і логістичні хаби. Це означає, що може бути здорожчання. А друге, це обмеженість товару призведе до того, що попит більше, ніж пропозиція, також може бути збільшення вартості товару.
13: Мережа супермаркетів АТБ запровадила тимчасовий ліміт на продаж соціальних товарів у кількості 6 одиниць на покупця. Як повідомили на офіційній сторінці компанії, у соцмережі Facebook однією з причин стало збільшення кількості випадків спекуляції, коли перекупники фактично здійснюють оптові закупівлі в магазинах мережі. У компанії додали, що це критично збільшує навантаження на логістику. В коментарі Суспільному представник мережі повідомив, що в АТБ немає дефіциту товарів, попри те, що у магазинах вивісили таблички із обмеженням продажу окремих товарів, ажіотаж створюють продавці, які купують товари великими партіями і перепродають їх.
9: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
13: Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ, гроза, температура 23-28 градусів. Зараз у столиці 12 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
9: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
17: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 29 серпня. В студії починають працювати Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. Ну і, звичайно, найперше ж ми пригадуємо про те, що сьогодні День пам'яті захисників України, захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цей день ми відзначаємо 29 серпня, і він пов'язаний із трагічною дату із трагічними подіями, які трапилися рівно 12 років тому. Я думаю, ви дуже добре пам'ятаєте про те, що тоді Збройні Сили України, добровольчі формування чинили опір російській агресії, яка тоді іще маскувалася під начебто повстання на Сході. Російська агресія разом із тим була дуже чіткою. Тоді на території України вже вийшли безпосередньо регулярні Збройні Сили Росії. Ці події трапилися біля Іловайська, ну і Збройні Сили України, начебто домовившись із росіянами, мали вийти так званим зеленим коридором, але тут виявилася підлість і ницість росіян, які тоді розстріляли на марші добровольчі формування Збройні Сили України, які виходили із оточення, і, на жаль, понад 300 захисників тоді загинуло, ще стільки ж орієнтовно на той момент були безвісти зниклими. І я думаю, що це якраз той урок, це якраз та подія, яка має завжди нам нагадувати, наскільки безпринципними є росіяни, що впродовж історії насправді неодноразово вони доводили.
18: Ну і ще, ти знаєш, Сергію, одна така важлива деталь. Важлива деталь, що нам треба пам'ятати, що серед тих загиблих і взагалі серед тих, хто пішов з перших днів російсько-української війни з 2014 року, лютого, березня, ну і далі наступні місяці, хто йшов добровільно до війська, це були дуже часто люди з Майдану, які до того не асоціювали себе із професією військового, але коли нависла була небезпека, така смертельна небезпека над Україною, коли розпочала Росія війну проти України, і от про це треба пам'ятати. Я зараз не згадаю, чия це була цитата, що цвіт Майдану загинув під Іловайськом. Оце нам ще треба пам'ятати. Ти знаєш, я часто думаю про те, що у нас є от стіна пам'яті в Києві біля, тобто це стіна Михайлівського Золотоверхового монастиря, де така імпровізована галерея портретів загиблих на російсько-українській війні. І от вона починається з самих перших днів, коли перші українці полягли у війні із Росією. І от коли доходить ця галерея пам'яті, ці фотографії, фотопортрети, коли доходять хронологічно до липня-серпня 2014 року, як моментально там їх стає більше, так, цих дат. От особливо навколо 29 серпня, на жаль, дуже-дуже багато загиблих. Тому, коли буваєте в Києві, обов'язково пам'ятайте, що от у нас є на Майдані такий стихійний меморіал, народний меморіал пам'яті загиблих уже під час широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, що стартувало, почалося 24 лютого 2022 року. А от на стінах Михайлівського Золотоверхового монастиря, це зовсім близько від Майдану, просто буквально піднятися хвилин 5-10 вгору, і ви там побачите цю галерею фотопортретів наших полеглих героїв, ну і, зокрема, тих, хто загинув тоді під Іловайськом.
19: Ну, я хочу навести офіційні дані, які станом на сьогодні існують. Тоді загинуло 366 українських воїнів безпосередньо під час спроби виходу з оточення під Іловайськом. Поранено 429 військових було тоді. Близько 300 бійців потрапили до російського полону. І десятки військових тривалий час вважалися і дотепер вважаються безвісти зниклими. Ну, і тут дійсно, Наталю, ти дуже слушно кажеш про те, що ця дата, в тому числі, нам усім нагадує, що війна розпочалася не в лютому 2022 року. Часто у нас в медійному, інформаційному просторі можна почути повідомлення, що п'ятий рік триває війна, що 4,5 роки війни, що війна розпочалася в лютому 2022 року, але аж ніяк не так. Війна розпочалася в лютому 2014 року, і першими якраз відчули війну, повноцінну війну, мешканці Луганської і Донецької областей. Пам'ятаємо про те, що коли захоплювали росіяни Крим, то фактично Збройні сили України масово не чинили опір. Так, звичайно, що були епізоди, коли чинили опір, і той самий знаменитий тральщик Черкаси, який не давався росіянам, але повноцінна війна розпочалася саме на сході України, на Донеччині і на Луганщині в квітні 2014 року, після того, як інфільтрувалися банди, російські банди, в тому числі із Гіркіном на чолі. І тоді була оголошена антитерористична операція, і фактично розпочалися бої, танкові бої з застосуванням авіації, з застосуванням бронетехніки на Донеччині і Луганщині. І тоді Збройні сили України спільно із добровольчими формуваннями, справді тут Наталя слушно зазначила, що якраз чимало учасників Євромайдану, чимало учасників Революції Гідності долучилися до добровольчих формувань. І то не тільки Київського майдану. Тут треба розуміти, що фактично з площ багатьох міст України вирушили на схід бійці із Донеччини, із Луганщини, з Дніпра, в тому числі, і впродовж другої половини весни, впродовж кінця весни, впродовж літа, чимало населених пунктів Донеччини, Луганщини були звільнені, які на той момент були захоплені проросійськими бойовиками і безпосередньо росіянами, так, тому що тоді Росія заперечувала свою присутність, маскувала це під так зване повстання проти, в лапках, державного перевороту. Ну, це таке російське трактування, російське тлумачення Революції Гідності. Ну і відповідно чимало міст було звільнено. Тоді було звільнено Маріуполь, Слов'янськ, Краматорськ. Інші міста, на жаль, не вдалося тоді звільнити Луганськ і Донецьк. Ну і насправді Збройні сили України, попри те, що тоді це була недопорівняння слабша армія, ніж тепер, але разом з тим підступала і до Луганська, і до Донецька. Ну і росіяни тоді, зрештою, навіть вдалися до безпосереднього вторгнення регулярних військ. І от це завершилося тим, що завдано визнано було фактично поразки Збройним силам України під Іловайськом в тій битві. І це призвело незабаром до того, що Україна пішла на підписання перших Мінських угод, що трапилося у вересні, саме з тим, щоб зупинити війну, гарячу фазу війни, щоб зупинити. Пам'ятаємо про те, що насправді того дня зупинити фактично її не вдалося, так, тому що Росія продовжувала агресію, були тривалі бої за Донецький аеропорт, зрештою були бої під Дебальцевим, і лише після підписання так званих других Мінських угод, це вже трапилося в лютому 2015 року, тоді інтенсивність боїв суттєво впала, ну і ми мали так званий період антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, фактично 15-21 років, коли інтенсивність боїв на фронті була порівняно низькою. Так, все одно, на жаль, що щомісяця гинули захисники, але інтенсивність боїв була меншою.
18: Ну, і, Сергію, дозвольте, я згадаю людину, яка от загинула, правда, не 29, а 10 серпня, але під Іловайськом, тих самих Соняхах, так, це стало символом і цього дня, і нашої пам'яті про ці події. Це Микола Березовий, якраз от учасник Євромайдану, Революції Гідності. І що особливо цінно, Микола Березовий, ну, це чоловік Тетяни Чорновол, яка зараз захищає Україну зі зброєю в руках. Вона не те, що з перших днів, вона з перших годин, як тільки почалося широкомасштабне вторгнення, вона вирушила на фронт. До того вона теж воювала, і, зокрема, із Миколою пліч-опліч. Так от, Микола Березовий загинув 10 серпня 2014 року під Іловайськом у тих самих соняшниках. Тому от сьогодні теж така, знаєте, є традиція купувати ці соняхи, нести їх на могили, нести їх до таких стихійних народних меморіалів. Тому, якщо маєте таку можливість, обов'язково вшануйте пам'ять загиблих. Ну і, зокрема, світлої пам'яті Миколи Березовий. Знаєте, чому я хочу от особливо про нього згадати? Не тільки тому, що я мала щастя, мала честь знати особисто цю людину, захоплюватися ним, його розумом, його, до речі, красою. Це красень був неймовірний, такий під 2 метри роста, комплекції Кличка. І Микола з Горлівки. Сергій, Микола ж з Горлівки, і він там, він не просто там народився, він там провадив активну таку проукраїнську діяльність, він працював в штабах українських партій на виборах, ну і не тільки, і між виборами. І це особливо така, знаєш, гірка для мене втрата, що це людина з Донеччини, з Горлівки, і нам теж треба пам'ятати, не допускати оцього поділу українців на те, що хтось там не чинив опір, хтось там з караваями зустрічав, і тому таврувати цілий регіон. От вам доказ з Горлівки нашого героя, який поліг за нашу з вами свободу, за наше з вами життя. Він з Горлівки, і він все життя боровся за Україну, за українську мову, за українську культуру, і зрештою зі зброєю в руках загинув за Україну. Світла пам'ять, вічна пам'ять нашим героям.
19: Ну, Наталі, я тоді згадаю ще одну людину, яка є надзвичайно важливою для Донеччини, яку я знав особисто. Це був студент, згодом вчитель історії, студент історичного факультету, на 3 роки молодший від мене, але ми навчалися на історичному факультеті в Донецьку фактично одночасно. Так, я ще раз скажу, що ця людина була на 3 роки молодша від мене, але це був неймовірний патріот. І в 2006 році, тобто, друзі, майже 20 років тому, наприкінці жовтня 2006 року, тоді ми студенти, аспіранти Донецького національного університету утворили, заснували громадську організацію, яка отримала назву «Поштовх». Ідея полягала в тому, щоб якраз зробити поштовх для Сходу України, для Донеччини, для Луганщини, поштовх в напрямку пробудження національної свідомості, повернення до джерел, повернення до української мови, культури, з тим, щоб руйнувати російські міфи, радянські міфи, які на той момент ще побутували, були поширеними на Сході. Ця організація впродовж кількох років активно діяла. Я думаю, що є зараз можливість більше довідатися, є і книжки вже видані, і статті написані. Ну і Юрій Матущак, так звали цю людину, цього неймовірного чоловіка, він був активним, в тому числі, організатором і учасником Донецького Євромайдану. І після того, як росіяни розпочали агресію на Донеччині, то він долучився до лав добровольчого батальйону «Дніпро-1». І, на жаль, так само загинув тоді 29 серпня, от, власне, 29 серпня, загинув під Іловайськом, якраз виходячи із цього оточення, і похований він зараз в місті Дніпро. Тобто, насправді, впродовж кількох місяців не було достеменно зрозуміла його доля, але згодом ДНК-аналіз такий ствердив, такий засвідчив, що загинув Юрій Матущак. І це постать, яка насправді є історичного масштабу постать. В Києві, до речі, вже є вулиця чи провулок Юрія Матущака. У 2022 році якраз було перейменування в Солом'янському районі. Ну і також, друзі, хочемо проанонсувати, що 29 жовтня, якраз з нагоди 20-річчя заснування поштовху в Києві, в інформаційній агенції «Укрінформ» відбудеться наукова конференція, яку ініціювали громадські діячі спільно із Донецьким національним університетом імені Василя Стуса, Горлівським інститутом іноземних мов, громадського організація «Інститут Соборності». Це буде наукова конференція, якраз присвячена як історії поштовху, який очолював, заснував і очолював Юрій Матущак, так і загалом українському рухові і українському спротиву. Тому я думаю, що можна долучитися, можна прийти послухати. 29 жовтня це буде.
18: Ну, а щодо сьогоднішньої дати 29 серпня, День пам'яті захисників і захисниць України, я хочу ще проанонсувати, така акція всеукраїнська буде сьогодні у закладах громадського харчування. Сергію, ти пам'ятаєш, у нас в ефірі була ініціаторка цього такого формату вшанування пам'яті наших захисників Марія Грабар. Її чоловік Ілля Грабар загинув за Україну не в 14-му році, він загинув в 2023 році, але от вона вирішила і вшанувати пам'ять чоловіка і всіх загиблих саме от розпочавши таку нову традицію. В чому полягає її ідея, щоб сьогодні тисячі закладів харчування, кав'ярні, ресторани, подібні заклади, культури, освіти засервирують цього дня столик пам'яті про полеглих героїв. І от Марія Грабар закликає, от вже кілька років закликає всіх ставати учасниками цієї великої акції. І от я зацитую з сайту, де інформація сайту фонду Марія Грабар, де є інформація про те, як сьогодні проходитиме така традиція вшанування пам'яті загиблих за Україну. Якщо ви представляєте заклад чи іншу організацію, от треба зареєструватися, і 29 серпня, у День пам'яті захисників і захисниць, зарезервувати столик і засервірувати його соняхами, свічкою і табличкою. І також Марія пропонує покласти листівки, вписати в них імена полеглих героїв і розказати про стіл пам'яті гостям і відвідувачам ваших закладів. І також Марія Грабар пропонує закликати гостей також вшанувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за наше майбутнє, і залишити їхні імена героїв на листівках пам'яті. На сайті є мапа акції, тобто ви можете в гуглі набрати «стіл пам'яті», і там на сайті ви побачите мапа, і це буквально тисячі, на мапі, це мапа світу, до речі, позначені соняхами місця, локації тих закладів громадського харчування, які сьогодні зроблять таку акцію, засервирують стіл спеціально для того, щоб поставити там свічку пам'яті, сонях, птахи і оці поштівки для того, щоб вписати туди імена загиблих. І знаєш, Сергію, я відкрила зараз цю мапу, де буде проходити акція, і бачу, що це буквально вся Європа. В Британії будуть заклади, в Нідерландах, в Німеччині, в Угорщині, в Чехії, в Італії. Ну і ясно, що Україна, вся Україна, мапа України просто щільно так замальована цими соняхами, і відповідно ви теж можете зайти сьогодні саме в той заклад, який приєднався до акції «Стіл пам'яті».
19: Так, шановні друзі, справді доречно і доцільно це зробити з тим, щоб пошанувати пам'ять захисників і захисниць України, які загинули 12 років тому, в 2014 році, захищаючи нашу незалежність, суверенітет і територіальну цілісність. Тут потрібно справді усвідомлювати про те, що ця війна за незалежність, яка насправді була відкладена, вона могла би і мала би відбутися іще в 1991 році, коли Україна проголошувала незалежність. Ну, насправді, тут так само слід здавати собі звіт, що і той путч, про який ми теж кілька днів тому, тиждень тому згадували, путч 19 серпня 1991 року, він так само був пов'язаний із небажанням України укладати нову союзну угоду. Тоді дискусії точилися про те, що Радянський Союз має бути перезаснований, йшлося до підписання нової угоди між республіками. Україна тоді фактично зволікала, м'яко дипломатично ухилялася. 20 серпня мала бути підписана союзна угода між низкою республік без України. Ну і, відповідно, в Москві ті імперці, які прагнули залишити Україну в складі фактично Російської імперії, можливо, переназваної, вони якраз зчинили спробу державного перевороту, яка зазнала з низки причин невдачі, але фактично це дало змогу, прочинило вікно для нашої незалежності, але слід собі здавати справу, що незалежність, по-перше, нам не трапилася нам в руки, не потрапила нам в руки, не прийшла до нас в руки, не впала з неба безкоштовно. Позаду це десятиліття і навіть століття кривавої запеклої боротьби, але, по-друге, росіяни тоді не змирилися. Так, у них не було ресурсів, склалася така міжнародна, сказати, ситуація, яка сприяла нашій незалежності, але імперці виношували ідею реваншу, і насправді, от якраз днями мені трапився дуже прикметний допис мислителя Валерія Пекаря, який якраз проаналізував заяви навіть лібералів, тоді так званих російських, які в принципі були за демократизацію, за повалення саме комуністичного ладу, але при цьому, коли йшлося про українське питання, то вони висловлювалися в такому дусі, що Україна не може бути поза Росією, що українці, проголосивши незалежність, фактично зрадили кого? Ну, от російських демократів, які, значить, борються за те, щоб повалити комуністичний лад і будувати щасливу, вільну, демократичну Росію. І тут українці раптом не захотіли спільно з ними пліч-опліч будувати світлу Росію, демократичну Росію, Росію будучини. От, і, відповідно, так, імперці, що ліберали, що відверті імперці фактично чекали на нагоду, набиралися сил, і от в 2014 році зрештою зважилися до того, щоб атакувати Україну. Тому, друзі, це війна відкладена, війна за незалежність. Верховна Рада, до речі, офіційно назвала цю війну війною за незалежність України, яка от уже 12,5 років триває. І це теж для всіх нас насправді урок, що ми маємо посилювати наше розуміння суспільно-політичних процесів, історичних закономірностей. Ми маємо усвідомлювати взаємовідносини України і Росії впродовж тривалих десятиліть і століть. Так, Росія облудно завжди намагалася накинути картинку, мовляв, це друг дружба народів, мовляв, українцям і росіянам разом добре і комфортно, але направду це було пригноблення, пригнічення, і от наша війна за незалежність триває. Тому так само робімо висновки і щодо нашої ментальності, і щодо нашої поведінки. Можливо, потрібно робити деякі жертви, виходити із зони комфорту, позбуватися якихось шкідливих звичок, як от, наприклад, переглядати або слухати російський інформаційний продукт, якщо хтось із я думаю, що аудиторія українського радіо, можливо, до такого і не схильна, але чимало українців дотепер не позбулися цих шкідливих звичок. Тож, змінюємо нашу свідомість, думаємо, так, тобто ці трагічні події нарешті мають нас змусити замислитися і робити важкі, але необхідні висновки.
18: Сергію, хочу зачитати кілька повідомлень, які надходять від наших слухачів. От слушно нагадують, слухач Олег нагадав: «Доброго ранку, у 2014 році люди дуже активно почали допомагати військовим». Так, це було таке нове явище в наших взаєминах із військом. Далі нам пише ще один Олег: «Світла пам'ять нашим героям, вічна пам'ять». І ще один на повідомлення прочитаю. Пані Наталі, пам'ятаємо цих героїв і дякуємо, що ви так тепло про них згадали. Бачиш, такий відгук є від нашої аудиторії. Але, Сергію, знаєш, я коли вчора ввечері дивилася, які історичні події припадають ще на 29 серпня, з подивуванням деяким, знаєш, побачила, що 29 серпня 1883 року в Мелітополі народився Дмитро Донцов. Той самий Дмитро Донцов, який вже після поразки Української Народної Республіки, після того, як українці втратили свою державу, багато хто опинився за кордонами, за межами рідної землі і перебував у стані фрустрації, розпачу, всепропальських таких, знаєш, настроях. Він сказав: ні, будемо боротися далі. Бачиш, так, ця боротьба, вона дається високою ціною, дуже дорогою, найдорожчою ціною українців, українських життів. Але от що ти думаєш про такий містичний збіг?
19: Ну, тут насправді збіг іще полягає в тому, друзі, що якщо ви стежите за нашим із Наталою Соколенко проєктом «Батьки-засновники», то ви знаєте, що днями, якраз на День Незалежності, стартував уже четвертий сезон нашого проєкту. Ну, четвертий, якщо йдеться про телебачення і про ютуб-канал Українського радіо, а в етері Українського радіо ви могли чути навіть більше уже епізодів. Так от, стартував новий сезон 24 серпня, 5 днів тому. І прикметно те, що ми якраз започаткували новий сезон саме розповіддю про постать Дмитра Донцова. І тут Наталя насправді має рацію в тому, що ми не підгадували під день народження Донцова, який от сьогодні саме наспів. Ми просто вважали, що Дмитро Донцов, так, це дійсно центральна постать з тих 10 постатей, про яких ми збираємося розповісти от в новому сезоні. Це дійсно видатна постать, тому ми саме із Дмитра Донцова розпочали новий сезон. І, ну, дивовижний дійсно збіг, що сьогодні ми можемо згадувати про його день народження. Друзі, якщо ви іще не побачили цей епізод, то запрошуємо на ютуб-канал Українського радіо. Саме сьогодні, з нагоди дня народження Донцова, доцільно подивитися або послухати на сайті Українського радіо, можна знайти теж. Заходьте, знаходьте на сайті Українського радіо в календарі 24 серпня, і о 22:07 пролунав цей епізод, його можна теж знайти, послухати. Це справді видатна постать, яка запалила ціле покоління. Так, це люди, які мешкали на еміграції, вони мешкали в тодішній Чехословаччині, в Польщі, там, в Німеччині, але Дмитро Донцов своєю публіцистикою, есеїстикою справді запалив покоління. Це була філософія боротьби за незалежну Україну, за самостійну Україну, філософія ірраціональна. Ірраціональна не в там поганому сенсі, а ірраціональна в філософському сенсі. Так, якщо хтось знайомий з філософією, думаю, всі ми вчили філософію, так, про те, що існувала в європейській традиції раціоналістична філософія, яка покладалася на рацію, на розум, на якісь математичні вимірювання, і ірраціональна філософія, яка стверджувала, що в основі буття, в основі людської екзистенції лежить воля, воля до боротьби, воля до свободи. Так от, якраз Дмитро Донцов саме такою філософією на тлі зневіри після поразки України він якраз і запалив покоління, це було протиставлення механістичному світоглядові, який тоді був досить поширений, соціалістичний, матеріалістичний, механістичний світогляд на одному боці, а Донцов натомість пропонує якраз

0: складу формального приватного військового формування «Редут», яке, за даними розслідування Радіо Свобода, ще від 2023 року контролює та фінансує російська військова розвідка ГРУ. Протягом більшої частини березня 2022 року Федорівка перебувала під російською окупацією, і Миколу забрали 3 березня. І ось що сталося потім.
1: Йому зав'язали очі, зв'язали руки і відвезли до лісу. Спочатку чоловіка побили, а потім прив'язали до дерева. За словами Миколи, один із військових просунув гранату між його спиною і стовбуром дерева та висмикнув чеку. Судячи з опису, це була граната з ударним підривником, а не із запалом і з часовою затримкою.
2: «Я не міг поворухнутися ні в один, ні в інший бік», – розказував мені Микола. Він казав, що навіть якби граната зісковзнула, то мені просто було б нікуди тікати, адже вона просто б вибухнула. У мене не було б навіть тих 4 секунд, щоб відреагувати. Виходу не було, тому він сидів ось так десь 1.5-2 години.
0: Микола розповів, що бачив Савичича щодня. І коли з нього знімали пов'язку і змушували копати ями для військової техніки та траншеї, він такий сидів і віддавав накази. Але коли ти сидиш там і все слухаєш, то починаєш розрізняти кожен голос і знаєш, хто наближається, хто тебе битиме, а хто ні. І от за свідченнями Миколи, він говорив йому, що було заплановано певне зізнання, так зване. Це єдина причина.
2: Постановка для російської ТВ-пропаганди.
0: От, да. Про це скажемо. Тому що єдина причина, з якої Миколу досі не вбили, це те, що Миколі потрібно було на камеру неправдиво заявити, що він є офіцером Служби безпеки України, яким він ніколи не був. І що цікаво, він це, звісно ж, зробив під примусом. У березні 2022 року його заяву показали на російському Первому каналі.
2: Да, але ось зверни увагу, ось цей Савичич, він сказав, «Якщо б не це, я би тебе давно убив би, тому що ти для мене тягар. Ти сидиш в ямі, і тебе цілодобово мають охороняти люди. Двоє людей в день і двоє людей вночі. Мені простіше було б тебе позбутися і спокійно жити».
0: Такий тягар, але його треба було охороняти, бо він став такою особливою людиною. Він став, по факту, одним із важелів російської пропаганди.
2: Додам ще один, тут упущено. Він дав це інтерв'ю під примусом, така собі російська псевдожурналістка Куксянкова. Він сказав те, що вони хотіли, що він там агент СБУ, збирав гроші проти громадян, але доля цю Куксянкову покарала. Миколі вдалося довідатись через кілька років, що вона десь під Маріуполем робила свої лжепропагандистські сюжети, потрапила під обстріл, і їй нібито повідривало руки, ноги, не знаю, які частини, але доля їй наказала.
0: Ну і, власне, за його словами, за словами Миколи, безпосередньо перед інтерв'ю російський військовий ударив його ногою в голову, збивши на підлогу. І потім такий абзац, який дуже цікаво називається, «Визволити мене від чого?» Тому що тут ви разом от розкриваєте, Андрій, шлях Миколи через полон, і там було дуже багато етапів. Це 6 зупинок.
2: Да, але перед цим полоном тут ще один такий цікавий момент.
0: Хочеш,
2: да,
0: от,
2: про гранату ти говорила, а ще було про те, що були щури в цій ямі, і коли він відчув зав'язаним руками, що щось його ззаді нібито кусає, він поняв, що це щур, він його придушив спиною, тобто задушив. А коли цей русський чи якийсь спитав, бо там не тільки росіяни, там і чеченці були, серби, він каже, що ти зробив? Він каже, ну там криса, я її задушив. Він каже, б'єш ще одного, я тебе застрелю. Тобто йому забороняли давити щурів, щоб ці щури його кусали.
0: Коли я читала матеріал, то в мене були різні емоції, скажімо так. Свобода просто Миколі дісталася важко. Вона дісталася йому 9 березня 2022 року. Після кількох днів без надії російські військові звільняють Миколу. Вони привозять його до будинку Федорівці і виводять перед родиною, тримаючи дуло автомата біля його потилиці. І Лідія Тареш, журналістка, керівниця відділу документування міжнародної ініціативи за права людини, розповіла, що Микола привів дослідників до місця свого утримання. І в одній із ям знайшли тіло загиблого, а також залишки російських військових сухпайків, фортифікації і ящики з боєприпасів. І ось все це в результаті допомогло зібрати певні докази. І от що саме було зібрано, можемо послухати.
1: Медійна ініціатива «За права людини» виявила в цьому районі 5 місць утримання цивільних і задокументувала захоплення 43 людей. Зібрані організацією дані допомогли висунути обвинувачення Савичичу. За словами кількох співрозмовників, серед російських сил були серби. Усі вони назвали Савичича командиром.
0: тут ще згадується такий псевдополітичний діяч, я б сказала, Мілорад Додік.
2: Ну, він не псевдо,
0: який дуже любить Росію.
2: Він насправді президент. Так. А я не пам'ятаю, або всієї Боснії Герцеговини, або ж лише Республіки Сербської, та яка в частині Боснії. Тобто він, ну, офіційний політик проросійський.
0: Я просто маю на увазі, що він же десь

0: приїжджав на парад перемоги.
1: Да, він їздив до Росії і навіть опублікував фотку, де ось цей Савічич з ним на фоці військовий злочинець. Ну, це все дуже красномовно.
0: У листопаді 2024 року Велика Британія запровадила санкції і проти цього Савічича. За словами Миколи, через цього злодія та його підрозділ він досі погано спить. Під час полону чоловік травмував спину і його також переслідує це слово в лапках визволення.
1: Освобождення, да.
0: Так, яке він постійно чув від своїх викрадачів. Вони весь час казали: «Ми прийшли вас освободіть». Але визволити мене від чого? Від нормального життя, яким він жив до цього?
1: Так, а завершується матеріал словами Миколи про що ж таке суд на Савичичі. Я спитав, кажу, дивіться, його засудять, і наймовірніше, але ж це заочно, бо він в Москві. Що для вас? Це, можливо, питання справедливості, відповідальності. А Микола дослівно відповів, так, це про справедливість, адже жоден із них не може сказати, я лише виконував накази, і вважати, що він не відповідає за скоєне. Адже хтось віддав тобі наказ, але виконувати його чи ні, це був твій вибір.
0: Ну, це вибір людини, ну, звісно. Так само, як і російська армія може не вбивати нас, але вони роблять свій вибір. Тому ось такий матеріал. Думаю, будемо переходити до останнього матеріалу нашого випуску.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Останній на сьогодні матеріал від американської кабельної мережі, скорочено абревіатура CNN. Я думаю, можна не представляти цей популярний і впливовий телеканал. Автор Натан Готч, журналіст і редактор, який спеціалізується на Росії, на Україні і війнах, і міжнародній безпеці. Він серпень, який ми зараз доживаємо, назвав «чорним серпнем для Росії». І попри це Путін намагається приховати кризу цього літа. Матеріал також опублікований напередодні Дня Незалежності України.
0: Про цей чорний серпень, про який ми ще на початку говорили, автор говорить, що у певному сенсі російський чорний серпень нагадує сезон дурниць у британській журналістиці, тобто літнє інформаційне затишя, коли парламент іде на канікули, там королівська родина відпочиває або оголошує про несподіване повернення додому. І в заголовках починають переважати легковажні історії. Однак російська народна мудрість значно похмуріша. І огляд новітньої історії Росії начебто підтверджує віру в те, що драматичні і непередбачувані події, так звані чорні лебеді, справді часто припадають от саме на цей місяць. Наприклад, згадується путч 35 років тому. Група комуністичних консерваторів здійснила невдалу спробу державного перевороту проти радянського лідера Михайла Горбачова. Але, зрештою, цей путч вивільнив від центрові сили, які привели до розпаду СРСР. Потім згадуються такі моменти. У серпні 1998 року Росію охопила фінансова криза, яка спричинила дефолт за внутрішнім боргом та обвал рубля. А ще через рік група бойовиків увійшла до Південної Російської Республіки Дагестан. І це стало початком Другої Чеченської війни. Саме цей конфлікт підніс на вершину влади тоді ще маловідомого політика, колишнього офіцера КДБ Владіміра Путіна.
1: Який став керівником Росії напередодні нового 2000 року після несподіваної передачі влади президентом Єльциним? Однак новий лідер, який культивував образ сильної людини, не уникнув серпневого прокляття, пише автор. Одне із перших серйозних випробувань для нього стала загибель атомного підводного човна «Курськ», який, він казав, пам'ятаєш, он утонув.
0: Сам по собі, так.
1: Да.
0: І в серпні 2008 року Росія розпочала війну проти сусідньої Грузії, що продемонструвало нове войовниче обличчя зовнішньої політики Путіна. І що ми можемо побачити вже зараз?
3: Нинішнє літо теж видалося похмурим для путінської Росії. Російські війська майже не просуваються на фронті в Україні. Небо над російськими містами чорніє від диму після українських ударів по нафтопереробних заводах і великих логістичних центрах на кшталт тих, якими користується Амазон. Тим часом довгі черги на заправках і чутки про нову хвилю мобілізації посилюють невдоволення серед росіян.
1: Російський коментатор у вигнанні Ілля Варламов цього тижня поділився своїми міркуваннями щодо цього запитання. А питання ж таке, то чи настав черговий чорний серпень? З його словами, повторювані серпневі катастрофи – це просто лише збіг.
0: Совпадіння, я не думаю.
1: Да. Але багато росіян чекають на серпень із тривогою. Особливо тепер, коли країна справді перебуває у кризі. Паливна криза повернулася, ціни зростають і не збираються зупинятися. Рубль падає, наближаються вибори, а що станеться одному? Одному Богові відомо, продовжив Варламов.
0: Тут навіть такий смішний приклад, тому що він звернув увагу, що навіть лояльний до Кремля таблоїд «Московський комсомолець» згадав про традиційні серпневі тривоги росіян. Хоча б по пояснення звернувся до астрології. Цього місяця має відбутись місячне затемнення. Воно буде не наймасштабнішим, однак станеться навпроти Плутона.
1: І якраз місячне затемнення станеться п'ятницю.
0: Планети, яку пов'язують із катастрофами. Я сподіваюся, там щось станеться, Армагеддон, можливо. Це може спричинити суспільні зрушення, політичні зміни у відносинах із сусідами та внутрішні заворушення. Може також зрости кількість аварій, посилитися тривожність і почастішати розлади, зокрема нервові. Однак на тлі всіх цих припущень Путін демонструє звичну впевненість.
1: Виступаючи щодо інфраструктурних проєктів і розвитку, глава Кремля назвав економічні збитки від українських ударів по складах гіганта Wildberries. Він не назвав компанію, але применшив довгострокові наслідки. Він сказав, само собою понятно, що ці атаки не матимуть, не мають і не можуть мати жодних критичних наслідків. Брехня. Та, вони завдають шкоди, це очевидно, але ми це розуміємо, бачимо і усвідомлюємо. Президент Росії заявив, що логістичні об'єкти відбудують за державної підтримки. Ха-ха. Однак для багатьох росіян війна в Україні підходить дедалі ближче додому і безпосередньо б'є по їхніх гаманцях.
0: Тим часом трошки ще не оминули Україну, яка переживає внутрішньополітичну кризу під час війни, тому що ми знаємо, що на початку цього тижня нещодавно звільнений міністр оборони Михайло Федоров закликав провести вибори попри воєнний стан і створив таким чином новий політичний виклик для президента Зеленського. Але незалежно від обґрунтованості аргументів Федорова, цей крок потенційно дає Путіну нову тему для пропаганди. Адже російський президент публічно і неодноразово ставив під сумнів легітимність Зеленського. Саме тут от і виявляється контраст.
1: А контраст в тому, що п'ятирічний президентський термін Зеленського мав завершитися в 2024-му, але вибори ж в Україні відклали через воєнний стан. Перестановки в українському уряді, як і масштабні антиурядові протести, свідчать, що громадянське суспільство і демократичні процеси в Україні залишаються живими і дієвими. А цього майже неможливо сказати про Росію.
0: Неможливо сказати, тому що у понеділок, наприклад, російський суд засудив опозиційного політика Лєва Шлосберга до 11 років ув'язнення за його виступи проти війни в Україні. Ну і ми знаємо, що тут буде театральна вистава під назвою «Вибори скоро». І тому Верховний суд Росії заборонив партію Шлосберга «Яблуко», яка єдина, вони намагалися брати участь у майбутніх парламентських виборах, виступали проти війни. Ну і от трохи про опозицію російську у минулому, але якої нема зараз, можемо послухати.
3: Відтоді, як Путін розпочав війну проти України, внутрішньополітичну опозицію в Росії фактично задушили. Як без сумніву зауважив би американський письменник Ернест Гемінгвей, придушення громадянського суспільства відбувалося повільно, а потім раптово. Зі смертю ув'язненого опозиційного лідера Олексія Навального в лютому 2024 року. Фатальний шлях Навального до арктичної виправної колонії також розпочався одного серпневого дня 2020 року, коли йому стало зле через отруєння нервово-паралітичною речовиною під час рейсу із Сибіру до Москви.
1: Збіг це чи ні, але серпень виявився для Росії безжальним місяцем. А мені здається, що найголовніша сила, яка безжальна до Росії, це наші збройні сили. Це вже моя думка, тому що слова автора закінчилися. Ось це була фінальна фраза цього матеріалу.
0: І, напевно, наша теж фінальна фраза.
1: Цього сезону.
0: Цього сезону. Я нагадую просто слухачам, що для вас працювали Вікторія Крюкова, Андрій Погорілий.
1: І за кадром Віра Кравченко.
0: Звісно, що вона з нами. Ми йдемо на велику перерву. Побажаю лише усім триматися.
1: Дякуємо за увагу і до нових зустрічей на хвилях Українського радіо.
2: Підтекст. Читаємо світові медіа на Українському радіо. Українське радіо. Важливо знати.
4: Як діяти, якщо ви натрапили на уламки ракети або безпілотника? Найперше пам'ятайте, що уламки дронів і ракет можуть бути небезпечними, адже містять пальне чи бойові касетні елементи. Часто вони вибухають не одразу, загрожуючи всім, хто наблизиться навіть через кілька годин після атаки. Уламки можуть бути розкидані на великій площі, залишаючи приховану небезпеку на дорогах, у полях та біля будівель. Як поводитися з такими предметами, розповідає представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС України, капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
5: У разі, якщо знайшли такий предмет, він знову ж таки може бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Просто він тут не має бути. Він підозрілий. Однозначно, що найперше, це не треба його чіпати. Не треба переконатися, ага, він безпечний чи ні. Однозначно, зупинитися, не чіпати його, відійти на безпечну відстань при тому всьому, що тим самим шляхом, яким ми підійшли до цього предмета, тому що цей шлях уже є безпечний. І на безпечній відстані телефонувати вже в екстрені служби за номером 101 або 102. Назвати чітку адресу при можливості, що знайшли, описати його. Якщо це місцина, де немає якоїсь певної адреси, то назвати принаймні якісь орієнтири. До прикладу, лінії електропередач, якесь поодиноке дерево або стовп і тому подібне. І очікувати приїзду рятувальників. А якщо це місце, де є доступ для людей, будь-хто може до нього підійти, до цієї знахідки, то слід також вжити заходів щодо того, аби попередити людей. По-перше, позначити це місце, позначити його, знову ж таки, не обгороджуючи, бо ми не знаємо, що буде за цим предметом, а принаймні якимось там елементом одягу або якимось яскравим предметом поруч це місце позначити. Ну, якщо бачимо, що сторонні люди підходять, а особливо діти, то слід вжити заходів для того, аби голосом попередити, сказати, що небезпечно, і до приїзду рятувальників дивитися за тим, аби його ніхто не чіпав. І однозначно брати собі як сувенір ДСНС не рекомендує.
4: Чим небезпечні, зокрема, уламки дронів? Вони можуть містити нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої. Або такі небезпечні речовини, як, наприклад, хімічна зброя. Деякі дрони оснащені радіаційними датчиками або матеріалами. Гострі уламки дронів можуть пошкодити шкіру та призвести до інфікування. Громадянам категорично забороняється торкатися цих уламків, забирати на зберігання і тримати їх удома, розбирати на металолом, оскільки це призведе, зокрема, до вибуху і тяжких травм, а в більшості випадків – до загибелі. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не підходьте до нього, не чіпайте. І повідомте про це за номерами 101 або 102.
2: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: Мамо, стільки зірочок!
9: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
8: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
9: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
10: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
11: Час для справжнього виклику. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» шукає тих, хто готовий діяти. Тут братерство, драйв і перемога. Долучайся до війська 260-ї окремої бригади територіальної оборони «Хортиця». Твоє місце в строю. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
12: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
4: Інженери Пенсільванського університету створили новий чіп, який дозволяє штучному інтелекту виконувати обчислення зі швидкістю світла.
13: Чип має потенціал радикально прискорити швидкість обробки комп'ютерів, а також зменшити їхнє енергоспоживання. Винахід має кремній фотонну конструкцію та працює не завдяки електроенергії, а за рахунок світлових хвиль, що дозволяє реалізувати складні математичні обчислення, необхідні для навчання штучного інтелекту. Новий чип виконує математичні розрахунки зі швидкістю світла завдяки тоншій кремнієвій пластині у деяких зонах, яка дозволяє контролювати поширення світла через чип. Ще дві переваги – це знижене електроспоживання та конфіденційність, враховуючи те, що багато обчислень можуть виконуватися синхронно. Не буде необхідності зберігати конфіденційну інформацію в робочій пам'яті комп'ютера. А це робить комп'ютер, що працює на основі такої технології, майже неможливим для зламування.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. На Київщині внаслідок російського обстрілу загинула дитина. У селі Мила Бучанського району на Київщині триває ліквідація наслідків російського удару. Далі подробиці. Сьогодні вранці у Бориспільському районі внаслідок атаки російських БПЛА загинула 14-річна дівчинка. Про це повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. За його словами, у Бориспільському районі також є постраждалі та пошкоджені цивільні об'єкти. Також російські війська вранці атакували Київ безпілотниками. Відомо про трьох поранених, серед них дитина. Як повідомив міський голова Віталій Кличко у соцмережах, у Святошинському районі поранені 70-річний чоловік та 65-річна жінка. Пошкоджені приватні будинки та адміністративна будівля. Рятувальники також деблокували жінку з приватного будинку. У Голосіївському районі загорілася покрівля двоповерхового складу, а в Подільському районі дрон впав на нежитлову забудову. В Оболонському районі безпілотник упав на відкритій території, пошкодивши приміщення кафе. Там постраждала дитина. У селі Мила Бучанського району на Київщині триває ліквідація наслідків російського удару. Нагадаю, там напередодні ввечері безпілотник влучив у складські приміщення. Виникла пожежа з подальшою детонацією. Як розповів в ефірі Суспільного начальник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, нині відомо про 27 загиблих. Травми різного ступеню важкості отримали 42 людини, з них четверо – діти. На місці події у селі Мила перебуває кореспондентка Суспільного Дар'я Нематіан Золбін. Вона з нами на прямому зв'язку. Дар'ї, вітаю. Що відомо тобі на цю хвилину?
4: Ваги, вітаю. Отож, так, ми наразі перебуваємо у селі Мило. Детонація тут продовжується з різною абсолютно періодичністю і з різною інтенсивністю, тому що є як гучніші вибухи, так є й тихіші вибухи. Тут на місці також працюють вибухотехніки, працюють поліцейські. Зокрема, по вулиці потрібно ходити достатньо обережно, адже можуть під ногами бути боєприпаси або залишки від них. Зараз тут також великий житловий сектор навколо складів, де й трапилася детонація. Будинки поруч десь поруйновані, десь пошкоджені. Деякі люди виїхали повністю з села, а деякі залишаються вдома, аби спробувати навести лад, поприбирати на території. Відомо про те, що вночі з Милої та з навколишніх сіл евакуйовували людей, опитували, хто хотів виїхати, тих забирали та відвозили у безпечніші місця. Наразі сама територія до села Мила повністю перекрита, в селище не пускають практично нікого, окрім місцевих мешканців, ну і продовжують працювати спеціалісти.
3: Дякую, колего. Дар'я Нематіан-Золбін розповіла подробиці про наслідки атаки Російської Федерації у селі Мила на Київщині. Там, нагадаю, сталося влучання або падіння безпілотника на територію одного з підприємств. Енергетики відновлюють електропостачання на Миколаївщині після нічної атаки. Як повідомив у соцмережах виконуючий обов'язки голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов, повністю повернули електропостачання до Миколаєва. Загалом повернули світло до понад 400 населених пунктів, ще близько 70 залишаються знеструмленими. Він закликав людей, яким уже повернули живлення, використовувати електроенергію ощадливо та не вмикати потужні прилади одночасно, аби не створювати навантаження. Решетілов розповів, що вранці росіяни атакували портову інфраструктуру Миколаєва. Постраждалих немає.
2: Новини на Українському радіо.
3: Державному департаменті Сполучених Штатів Америки закликали американських громадян утриматися від відвідування України через війну та постійні російські обстріли. Про це йдеться в оновлених рекомендаціях Держдепу США щодо подорожей. При цьому відомство не змінювало рівня небезпеки для України. Сполучені Штати Америки зберегли четвертий найвищий рівень. Тож американцям рекомендовано не їхати в Україну з будь-якої причини. Водночас посольство США в Києві продовжує працювати. Втім, є обмеження на поїздки територією України для американських державних службовців. Зокрема, для цього потрібно отримати спецдозвіл. 24 серпня американський держсекретар Марко Рубіо, вітаючи українців з 35-ю річницею незалежності України, заявляв, що Вашингтон продовжує працювати над завершенням російсько-української війни шляхом переговорів. Наразі повітряна тривога триває у Запорізькій, Донецькій, Харківській областях, у місті Києва, а також Бориспільському, Вишгородському, Броварському, Обухівському районах, а також Бучанському районі та Фастівському Київської області, на Чернігівщині, в Чернігівському районі та Корюківському, а також Новгород-Сіверському, окремих районах Сумської, Дніпропетровської та Херсонської областей. Перебувайте в укриттях. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, лише на заході місцями короткочасний дощ, гроза, вітер переважно південно-східний 7-12 метрів за секунду. У західних областях пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 23-28 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів. Температура 23-28 градусів, у Києві 25-27. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Ви слухаєте нас, ми працюємо в прямому ефірі. Денна програма, ведуча Галина Бабій, режисер Олена Мосейчук, редакторка Єлизавета Маханюк. Теми, які саме виявилися найактуальнішими і найважливішими, обрали ми для обговорення в нашому ефірі. Лише нагадаємо, що сьогодні важливий день в історії нашої країни. Сьогодні День пам'яті захисників України. Сьогодні річниця Іловайської трагедії. І це все у суботу, 29 серпня, 1648 день повномасштабної війни, яка розпочалася на землях українських у 2014 році. Не забуваємо цього і не забуваємо нагадувати всім тим, хто нас слухає. Розпочинаємо ми, знову ж таки, із теми воєнної, тому що воєнна тема зараз домінує у наших програмах. Зрештою, війна сама є тлом для наших програм, наших тем. Проєкт «Цифрова музеїфікація сучасної воєнної спадщини. Фото, 3D та аудіогід Національно-військово-історичного музею України». Про це будемо говорити із Ярославом Тинченком, військовим істориком, кандидатом історичних наук, заступником директора з наукової роботи Національного військово-історичного музею України. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі.
2: Вітаю.
1: Отже, 29 серпня Національний військово-історичний музей України спільно з громадською організацією «Український центр розвитку музейної справи» за підтримку Українського культурного фонду оголошують запуск проєкту з цифрової, перепрошую, музеїфікації унікальних артефактів війни за незалежність від 2014 року до сьогодення. До речі, саме це літочислення я на початку нашої роботи в прямому ефірі і нагадала. Як виникла ця ідея? Прошу, розкажіть.
2: Взагалі ця ідея була давно на поверхні, тому що експонати мають властивість зникати, і це відбувається у всіх країнах і у всіх музеях. І потім з часом виникає питання, як насправді відбувалися ті або інші події. І навіть з часом, коли минає 10, 20, 50 років, надходить так зване переосмислення, і історики можуть повністю переписати всю історію, змінивши акценти. І отже, це питання збереження експонатів, якщо навіть, приміром, не вдасться їх зберегти матеріально, ну, наприклад, вони загинуть внаслідок ураження ракети чи БПЛА, вони залишаться в цифровому вимірі, тобто в 3D, як 3D-моделі, з фотографіями, з документами, з відео, із розповідями про цю подію та людей, які причетні до цих предметів. Гаразд. І, власне, от це і є метою нашої діяльності зараз.
1: Якщо це все оцифровується, то, відповідно, має бути якесь сховище або хмара, де це буде зберігатися. Адже важливо, де воно буде потім якраз зберігатися.
2: Так, так, ми про це продумали заздалегідь. В нашому музеї працюють гарні, сильні фахівці у цьому питанні, які, власне, ще 2 роки тому поставили питання про хмарне сховище і про збереження великої кількості різноманітних пам'яток, передусім, які пов'язані з подіями 2014 року, коли наш музей кілька разів опинявся безпосередньо в епіцентрі подій.
1: Угу. А скажіть, будь ласка, просто цифрова фотографія чи цифрова музеїфікація? Тут є якісь нюанси, є якась різниця?
2: Звичайно. Цифрова музеїфікація – це предмет, який ми можемо побачити в телефоні або в комп'ютері, ну, на будь-якому екрані, в усіх вимірах. Ми його можемо погортати з різних боків, ми можемо навіть подекуди зазирнути всередину, ми можемо зрозуміти, який його масштаб, а що найважливіше – ми можемо прочитати не лише одну строку підпису, а ще і на додаток почути всю історію, пов'язану з предметом, з людиною і з подією, яка поєднує от цей предмет з нашим часом. І, власне, це на цьому ми і зосередились. Можливо, з одного боку, це видається не дуже важливим, ну, станом на зараз, бо начебто всі зараз у нашому суспільстві, пам'ятаючи таке Іловайське, які відбувалися події в 2014 році, але насправді це вже не зовсім так. Аберація пам'яті – це така штука, коли люди, які були безпосередніми учасниками подій, вони ще через місяць, через два добре все пам'ятають. Через півроку в них вже відбувається нашарування інформаційне, суспільне, на те, що вони пам'ятали і у чому вони брали участь. В них вже трактування міняється. А через 12 років деякі речі, деякі події, в яких вони брали безпосередню участь, вони їх можуть просто забути елементарно. І навіть бути здивованими, що невже я в цьому брав участь, я умовно провів цей рейд, взяв участь у цьому бою, якийсь бій я пам'ятаю, але невже це був саме цей бій. Тому, звичайно, документалізація на всіх рівнях, вона дуже важлива. А особливо це стосується ще й музейної справи. От, наприклад, я вже виростав в радянські часи, коли було збудовано музей. От щойно був відкритий музей нинішньої України у Другій світовій війні. І я там практично не бачив оригінальних артефактів з полів боїв. Цього дуже бракувало. В цьому музеї експозиція була представлена вже крізь призму нашарування майже 40-літньої ідеології. А мій, наприклад, старий колега, шанований мій Анатолій Малаков, який не так давно помер, він був в такому ж дитячо-підлітковому віці в 40-ві роки. І він добре пам'ятав експозицію, наприклад, німецької трофейної техніки і шикарну музейну експозицію, яка була у парку Пушкіна в той час, наприкінці 40-х років у Києві. Він розповідав про це, але, на жаль, збереглося лише кілька фотографій, із яких ми просто зараз можемо уявити, наскільки це був фантастичний, цікавезний музей, і радянська влада з різних причин його фактично знищила.
1: От я хотіла запитати, а чому ж лишились тільки фотографії, а куди ділися самі артефакти? І що там так цікаво було?
2: Звичайно, там була представлена техніка країн Сполучених Штатів Америки, Європи, яка постачалася Червоній армії і на якій вона воювала. В подальшому в усій радянській історіографії вважалося, що це лише Т-34 «Катюша». І вся союзна техніка, вона просто була відсунута на другий план, про неї знали лише фахівці. По-друге, там була представлена німецька військова техніка, яка елементарно, коли на закльопках німецьких танків навіть було викарбовано марку фірми, а радянські танки, які стояли поруч, це такі дуже грубі шви. Тобто якість виконання танків
1: була очевидною. Розумів. Значить, не хотіли, щоб порівнювали ті, хто
2: звичайно,
1: дивиться.
2: Звичайно.
1: Я розумію. Так, продовжимо все-таки до наших подій, оскільки ми розуміємо, що нова наша війна – це нові рани і нові артефакти, і хочеться їх зберегти. То тому ж я, проєктуючи оце своє питання на те, що зникли артефакти Другої світової, якщо ми зараз зробимо цифрову музеїфікацію артефактів нашої оцієї визвольної війни, так, українсько-російської, по-перше, як формували їх перелік, по-друге, чи не є ризик, що і вони зникнуть?
2: Ризик, що вони зникнуть, є завжди. І зважаючи на те, що музей знаходиться на Кріпосному провулку між Інститутською і Грушевського, поруч з Кабінетом міністрів, Верховною Радою, то, звісно, небезпека, що рано чи пізно музей буде уражений, вона існує. Тому це одна з перших причин того, що ми прагнули здійснити цифровізацію. А друга причина – це масштабування нашої експозиції у всесвітньому масштабі, тому що будь-яка людина в Сполучених Штатах Америки, Австралії, будь-якій країні Європи, навіть у тій же Росії, якщо вони через VPN матимуть доступ, вони зможуть подивитися нашу версію історії війни за незалежність, принаймні її, от зараз на її початках, тобто те, що ми цифровізуємо, це 14-15 рік, наша версія того, як воно починалося. І це, ну, власне, важливо в освітній, в науковій, в ідеологічній сферах, для журналістів, для громадськості. І, ну, це, звичайно, завдяки Українському культурному фонду ми зможемо отримати такий ресурс, який буде потім рупором нашої історії, нашого бачення на ці події.
1: Чи передбачає проєкт фіксацію історії появи кожного предмета? Тобто де, коли, за яких обставин його було знайдено або передано музею?
2: Власне, от саме на цьому ми і фокусуємося, тому що значна частина нашої колекції, яка стосується Іловайська Савур-могили, Дебальцева, Донецького аеропорту, це предмети, які зібрані цивільно-пошуковими співробітниками місії «Евакуація 200», що займалися пошуком і вивезенням тіл українських героїв, які загинули на територіях, тимчасово втрачених. Тобто російська сторона запускала такі групи, а вони, в свою чергу, були сформовані під егідою нашого музею. І разом з тілами загиблих вивозилися ці речі. Тобто переважна більшість речей ми маємо точно, точно знаємо, де вони були знайдені, на яких локаціях, поруч з якими одиницями техніки або тілами наших героїв. І деякі речі, вони є іменними. Наприклад, є речі людей, які досі вважаються зниклими безвісті. Ці речі були знайдені на полі бою, де їх бачили востаннє. І це, звичайно, дуже важливо і знаково.
1: Які можливості дають для відвідувачів, чи потім тих, хто буде оглядати, може, оцифровану, так, музеїфікацію цих артефактів, дає можливості 3D-моделі і аудіогід? Що це, яку нотку вносять ці речі в саму уже оцифрований артефакт?
2: Ну, власне, аудіогід є доповненням до 3D-моделей, і це в аудіогіді буде розповідь про подію, розповідь про предмет, пов'язаний з цією подією, розповідь про, можливо, про людей, які дотичні до цих подій і предметів, і ще там будуть вкладені наші емоції. Емоції людей, які були на полі цього бою, які збирали рештки наших героїв, які потім займалися допомогою в їх ідентифікації, спілкувалися з сослуживцями, живими учасниками подій, родинами. Оця вся емоційна складова, ми спробуємо якимось чином ненав'язливо відобразити її в аудіогіді, як доповнення до цих модель, 3D-моделей.
1: Кожна музейна експозиція, кожна музейна колекція, вона не тільки є так би мовити, свідченням тих подій, які ми, сучасники, переживаємо. Вона ще й націлена в майбутнє, аби молоді покоління вивчали, розуміли, який шлях пройшла нація для свого становлення і для розбудови своєї держави. Як планується використання оцієї цифрової музеїфікації для освіти молодих поколінь, для університетів, шкіл?
2: Ви знаєте, ми намагаємося викладати перебіг подій максимально зважено, як я вже зазначав, емоційно, але ми намагаємося бути об'єктивними і не надавати якихось таких оціночних суджень, які часто шкодять, наприклад, освітній справі. Саме тому ми будемо намагатися викладати перебіг простими словами, без зайвого навантаження фактів і дат, так, щоб цей матеріал був сприйнятий як школярем старших класів, так і іноземцям взагалі незнайомим з нашою історією. І в цьому плані ми, звісно, плекаємо надію, що проєкт буде такий цікавий всім. Тобто там знайдуть в цьому проєкті, знайдуть відповіді на свої питання, як в коло вузьких фахівців, так і широкий загал, зокрема, шкільна студентська молодь.
1: Дві хвилини маємо ще до завершення нашої розмови. На вашу думку, от на вашу особисту думку, які артефакти з цієї колекції найкраще передає, можливо, історію українського спротиву російській агресії саме від 2014 року, тобто оцю нашу новітню війну?
2: Ви знаєте, найбільша колекція – найбільша складова нашої колекції – це предмети з українською символікою. Це або українські прапори, або пов'язки, або якісь значки. І всі вони з підписами, зі слідами крові, зі слідами куль, уражень від осколків. І всі вони мають якусь історію. Вони були на адміністративних спорудах, військовій техніці, блокпостах, вони були у кишенях солдатів, вони були в якості стрічок у загиблих. І ця колекція, вона має такий найбільш знаковий в цьому плані, бо про кожну історію, бо в нас може не бути, наприклад, у якихось унікальних артефактів з поля бою якоїсь військової частини, проте в нас обов'язково є прапор, такий вже подертий, такий трошечки вилінялий.
1: Бойовий,
2: який повівав десь в межах на території, де ця військова частина вела бойові дії. Причому часто цей прапор може бути намальований дитиною якогось військовослужбовця, або самі хлопці намалювали щось там під час дозвілля і розписалися. І це дуже важливо. В нас є прапори там з 14-15 років, де ми буквально бачимо по підписах людей, хтось продовжує воювати, хтось вже звільнився, хтось загинув в 14-му, 15-му, 22-му, 24-му. І цей такий прапор – це як літопис історії цієї військової спільноти або частини. Це дуже важливо.
1: Дуже важливо і дуже емоційно так, зворушливо. Дякую вам за вашу розповідь і найперше дякую за цю ініціативу і за вашу працю, тому що документувати все, що стосується нашої війни для майбутніх поколінь, для світу, це дуже важливо. Це є правдиво і це наш погляд на нашу історію. Ярослав Тинченко, військовий історик, кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Національного військового історичного музею України. Дякую.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
2: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
3: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕБ, РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
6: Макс, із 45-річчям тебе.
7: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
6: В сенсі?
7: В прямому. Вчусь на зварювання.
8: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
9: Дорожня транспортна пригода не завжди вимагає наявності на місці подій поліцейських. Як нагадала патрульна поліція, в деяких ситуаціях громадяни можуть самостійно оформити європротокол. Його заповнення забере буквально кілька хвилин, а виклик поліцейських при цьому не знадобиться. Однак важливо розуміти, що подібною опцією можна скористатися лише у наступних випадках. Якщо ДТП не призвело до травм або загибелі постраждалих. Якщо треті особи не зіткнулися з матеріальною шкодою через ДТП. Якщо у сторін є поліси про обов'язкове страхування. Якщо учасники події домовилися і згодні з усіма обставинами ДТП. Якщо водії перебували у тверезому стані. І якщо збитки від події не перевищили 80 тисяч гривень. Європротокол може бути паперовим і прикріпленим до страховки. Але є і цифровий аналог. Ця онлайн-система одразу надішле дані про ДТП страховим компаніям обох сторін і внесе їх до бази даних. У патрульній поліції наголосили, що перевага складання європротоколу полягає у відсутності необхідності кликати на місце подій поліцейських, а саме місце події можна залишити одразу після оформлення документа. І найважливіше, водій-винуватець звільняється від адміністративної відповідальності, його водійське посвідчення не вилучається, матеріали не направляються до суду, а штраф не накладається.
0: Спільне новини на українському радіо.
10: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Завтра в Київській області оголошено день жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки. У Львові відбулася акція, присвячена Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Далі подробиці. Україна шукає варіанти для протидії атакам Росії реактивними безпілотникам, які останнім часом значно посилилися. Дрони-перехоплювачі поки що не демонструють очікуваної ефективності. Про це заступник керівника Офісу президента Павло Паліса розповів під час зустрічі з журналістами. Він зазначив, що росіяни суттєво наростили використання саме реактивних дронів, і їхня кількість буде далі зростати, тому що окупанти бачать їхню ефективність. За словами заступника голови Офісу президента, політичне та військове керівництво розуміють цю проблему та шукають варіанти вирішення. Нагадаємо, вже третій день поспіль росіяни постійно та масово атакують Київ і область реактивними дронами. За словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, Росія запускає на Київ невелику кількість реактивних дронів хвилями, щоб паралізувати столицю. На велику кількість дронів ресурсу у ворога немає. Мета виснажувати ППО та населення. З вечора у селі Мила під Києвом триває ліквідація наслідків російського дронового удару. Розгорнуті штаби на місці для допомоги людям. Залучені всі необхідні служби. Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення. Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України проводять досудове розслідування. Відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Як зазначив Зеленський, удар по складу з подальшою детонацією стався напередодні ввечері. Є значні руйнування навколишньої інфраструктури. Пошкоджено житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю. Станом на зараз відомо, що 27 людей загинуло. Один із загиблих – голова Дмитрівської громади Тарас Дідич. Він рятував людей. Десятки людей поранено, понад 370 людей евакуювали. Завтра в Київській області оголошено день жалоби за жертвами вчорашньої російської атаки. Про це повідомив у соцмережах голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. На знак скорботи та пам'яті на Київщині будуть приспущені державні прапори. Проведення розважальних заходів буде обмежено.
0: Новини на Українському радіо.
10: У Львові відбулася акція арт-інсталяція «Куди поділися усі квіти», присвячена Дню пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Учасники акції пам'яті вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих захисників та захисниць. Після цього спільно виконали гімн, молитву українського націоналіста та запалили лампадки. Також люди приносили соняшники як символ Дня пам'яті. Організатором є громадська організація «Вшануй». Серед присутніх була і мама Ірини Цибух, парамедикині та медикині, яка була ідейною натхненницею хвилини мовчання. Нагадаю, Ірина загинула у 25 років. Їй посмертно присвоєно звання Герою України, говорить Оксана Цибух.
11: Це дуже важливо було для неї, і вона хотіла, щоб суспільство також це зрозуміло, тому що це наш обов'язок, то ніби банальна фраза, але все ж це є так, бо, власне, це наша відповідальність живих перед мертвими, як вона говорила, пам'ятати про все, що трапилося.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
10: 30 та 31 серпня в Україні переважно без опадів. Лише 30 серпня у більшості західних, північних та Вінницькій областях короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 11-16 градусів, в день 30 серпня 22-27, на Закарпатті та півдні країни 31 серпня у більшості областей 25-30. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Тринадцята година 35 хвилин. Продовжуємо роботу в прямому ефірі. У Києві дано відбій повітряній тривозі. Це означає, що можемо передихнути і спокійно поговорити про наше з вами життя. А наше з вами життя в час повномасштабної війни – це, знову ж таки, ті самі тривоги і наша реакція на наше з вами життя. І ось сьогодні, у День захисників України, коли ми згадуємо трагічні події, пов'язані із Іловайськом, згадуємо тих, хто поліг за наше з вами життя, за те, щоб ми робили кожен свою справу на своєму місці, ми хочемо сказати, що українські митці, художники, вони дуже-дуже емоційно реагують на війну. І проєкти, які виникають в час війни, вони є свідченням того, як митці, такі ці наші тонкі душі, вони як кришталеві, можна сказати, келихи, вони тріскаються іноді, оці їхні душі, від того, що вони спостерігають. Я це проєктую на ту подію, яка сталася в Києві буквально кілька днів тому. Було презентовано кураторський проєкт «Всередині мене чорна хата», і він об'єднав 11 українських художниць. Всі вони говорили про те, як війна виїдає їх зсередини, їхні сили, їхні емоції, здатність до творчості, до ідей. І всі розуміли, що оці ями, які от порожнини, які утворюються в кожного з нас, в душі, в тілі буквально, їх не скоро заповниш, особливо для людей, які є митцями. Кураторкою цієї події, цього проєкту є Марина Гуц. Вона сьогодні з нами у студії. Марино, вітаю в нашій студії.
13: Вітаю, дуже рада запрошенню.
12: Ми не бачилися кілька років, але ми знаємо Марину як авторку багатьох цікавих мистецьких подій, кураторку сучасного мистецтва. Вона засновниця Гуц Фундейшн, а також Щербенко Арт Центр. Це те, що на слуху вже. Ботега Гелері, це теж ми пам'ятаємо. До речі, принагідно нагадаю, як саме в цих галереях ховалися і спали, ночували майданівці під час Революції Гідності, проєкту «Мухи», платформи «Артап».
13: «Артап».
12: Так, співзасновниця Міжнародного фестивалю сучасної української культури «Промінь». Зрештою, багато речей, які символізують про здатність творчості в мирні часи, здатність ідей великих, ну, як народжувати і втілювати. І ось зараз такий проєкт, який свідчить про те, що митцям важко працювати зараз, але попри все, саме оця от чорна дира, чорна яма в житті кожної мисткині, яка представлена на цьому проєкті, вона дає рефлексії, дає спогади, дає свідчення, які для майбутніх поколінь будуть не тільки арт-проєктом, а і документальним, можливо, якимось таким свідченням. Марино, вам слово, що це за проєкт, як було придумано?
13: Проєкт я задумала ще в 2023 році і подала його до декількох інституцій, і було його відібрано до Українського інституту модерного мистецтва УІМА в Чикаго. І показувати ми повний вже проєкт будемо наступного року. Це частина тільки проєкту, тому що сам великий проєкт буде складатися із відеоінтерв'ю художниць і також із великої експозиції, яка збере їхні роботи візуально і дискусії на тему. А назва проєкту «Всередині мене чорна хата» взято із поезії Влади Ралко української, відомої художниці. Так. І ще в 2020 року вона видала книгу своїх поезій «Рот і хрест». І мене зачепила саме ця її поезія своїми візуальними образами, які працюють між строф. І незважаючи на те, що сама книга була видана в 2020 році, на сьогодні ці слова і ці образи стають

0: Це те ж саме, що в документі «Глобальні тренди 2040» було названо кластерами, такими великими кластерами. Я можу це пояснити на прикладі однієї дуже цікавої історії. Російська компанія, здається, «Трансмаш Холдінг», яка здійснює керування рухомим складом російських залізниць, тривалий час намагалася знайти можливості співпраці з американським виробником тепловозів General Electric, якщо я не помиляюся. І врешті-решт вони в них закупили декілька, там, я вже не пам'ятаю, яка кількість, але це серйозні гроші, це серйозна компанія, це інвестиції, це тепловози, там, електровози, які ганяють по залізницях там десятиріччями. 40 і 50 років вони можуть при нормальній експлуатації. І от на одній з конференцій великих людина, яка представляє керівництво цієї російської компанії «Трансмаш Холдінг», каже, ми почали спеціальну воєнну операцію і на наступний день бач, а електровози не їдуть, тому що там в них стоїть програмне забезпечення General Electric, і через супутник програмне забезпечення було вимкнене. І все, це вже не електровоз, це вже металобрухт. Компанія General Electric має дуже тісний зв'язок з державою американською, і вони вирішили, що все, якщо ви там поводите себе неправильно в геополітичному масштабі, то у вас наші електровози їздити не будуть. Росія постійно повторюють, що ми повинні робити імпортозаміщення, ми повинні дружити з тими країнами, які нас в отаких економічних процесах не підставлять. І тому народжується оця ідея кластерів або макрорегіонів. Тобто це таке об'єднання країн, якщо ми говоримо про, наприклад, про Сполучені Штати, це ж не територіальне якесь об'єднання. Тобто, ось коли Трамп в своєму овальному кабінеті приймає лідерів іноземних держав, от щось об'єднує його, Джорджію Мелоні, яка з ним дуже в хороших відносинах, Орбана і якихось південноамериканських лідерів. Через такі психологічні і ідеологічні паралелі вони будуть формувати кластери. В Росії це означає, що вони за ідеологічним принципом будуть гуртуватися в макрорегіони. Це означає, що росіяни будуть виробляти певне програмне забезпечення для рухомого складу залізниць і поставляти його, наприклад, Північній Кореї, Китаю, Індії і іншим країнам БРІКС. І тепер два слова стосовно загального цього тренду сценаріїв «Глобальні тренди 2040». Але я нагадаю, що керівниця Офісу національної розвідки Авріл Хейнс, яку призначив тоді ще Джо Байден, вона вела проєкт створення цього документу великого прогностичного. Там всередині Офісу директора національної розвідки США був спеціальний підрозділ. Як у нас є Національний інститут стратегічних досліджень, тільки це ось така інституція всередині Офісу директора національної розвідки. І вони писали цей великий документ. Звіт Global Trends 2040, він мав певну формуючу функцію, тобто він розповідав нам, які будуть сценарії, в розрахунку на те, що ці сценарії будуть справджуватися. Тепер ми бачимо, що вони певним чином справджуються, але це тому, що ці люди, які його писали і видавали, вони закладали, що це має відбутися, тому що політика так налаштована. І от, що є дуже цікавим. Сьогоднішній директор національної розвідки США Тулсі Габбард, яку призначив Дональд Трамп на цю посаду, розігнала той підрозділ, який писав оцей стратегічний документ, повиганяла з Офісу директора національної розвідки усіх співробітників, які писали там це, і людей, які займалися аналітикою по Росії. Це певною мірою дискредитує авторів того документу. Але це знову ж таки говорить про те, що ці всі аналітичні документи, вони мають стратегічно формуючу функцію. Тобто це політична заява певної країни. Аналіз сценаріїв – це не просто от ми вам будемо казати, що відбудеться завтра, а ми будемо робити, щоб це завтра настало таке, яке ми хочемо. На сьогодні ці всі документи, вони продовжують писатися. І Росія, на жаль, їх пише дуже-дуже інтенсивно.
1: Нагадую, що це виконавчий директор громадської організації Інститут постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін.
0: Хочу повернутися до питання перемоги. Те, що мені муляє найбільше. Коли ми дискутуємо про питання української перемоги, то ми думаємо виключно про Росію. Що я маю на увазі? Якщо Росія буде продовжувати існувати в формі імперії, Україна завжди буде під загрозою вторгнення. Це означає, що, як Валерій Пекар каже, не наступає мир кращий за попередній. Тобто немає перемоги України. Якщо Росія перестає існувати в формі імперії, незалежно від того, вона там розвалюється на шматки, чи вона перетворюється на федеральну демократичну, що є нереально там державою, чи вона перемикається на іншу війну, чи щось таке. Тобто вона, по суті, перестає перестає існувати в імперській формі. Це означає, що Україна перемогла. Здебільшого ті матеріали і ті статті, і ті заяви, які я дивлюся там на YouTube,

0: Тубі, від політиків, від експертів, в різних статтях. Все концентрується навколо тієї дихотомії. Якщо Росія продовжує бути імперією, ми програємо. Якщо Росія перестає бути імперією, ми виграємо. Я не бачу тут, де мета України. Тобто перемога чи поразка України, вона пояснюється через статус Росії. Мені потрібно таким чином почати формулювати цю дискусію, щоб ми думали і говорили про статус України, якою Україна буде в майбутньому, і як зробити так, щоб Україна в майбутньому була такою, що їй пофіг, якою є Росія, імперською чи не імперською, чи якоюсь іще. Єдине, що мене бентежить, цей стан перемоги – це не певна подія, коли ми втикаємо кудись прапорець. Це стан діяльності. Цей стан не можна описати виключно через відносини двох воюючих країн Росії і України. Це стан цього світу.
1: Я якраз хотіла підвести до цього, ми поговорили про Китай, про США, ми не поговорили більш докладно про Європу, тому що сьогодні ми залежимо і від Європи, і від Європейського Союзу. Всі вони надзвичайно стривожені майбутнім Росії, допомагають нам її стримувати і працювати на виснаження. Ми сьогодні відчуваємо себе більшими європейцями, ніж стара Європа. Ми є частиною Європи. Але як нам зробити так, щоб статус України-переможниці сприймався всіми цими сторонами, які нам сьогодні хочуть вони того чи не хочуть, змушені допомагати, тому що Росія в тому вигляді, в якому вона є, не влаштовує не лише нас, а й їх. І щоб оцей статус нам допомогли підтримати і утвердити.
0: Я б додав, що, на превеликий жаль, всередині європейських спільнот, на відміну від європейських лідерів, от зараз я вже чув від декількох спікерів і експертів українських, які почали розрізняти, що от є рішення європейських політичних лідерів, але проблема полягає в тому, що є певна розбіжність в баченні реальності між європейськими лідерами і європейськими суспільствами, яка, на мій погляд, частково може бути відображена цитатою Олафа Шольца. Я дуже добре пам'ятаю, попередній канцлер Німеччини в травні чи влітку 22-го казав, що нашою метою є досягти того, щоб російська агресія проти України провалилася. Ніхто не переможе, просто російська агресія провалилася, і ніхто нікого не перемагає. Це ідеологія цих спікерів. Зараз ситуація навіть для європейських лідерів трошки змінилася, і Еммануель Макрон, Мерц, Олександр Стуб і Мелані, вони вже говорять абсолютно інакшими парадигмами, інакшими словами. Джорджія Мелоні кілька разів підкреслила на прес-конференції, що це її була ідея створити для України гарантії 5-ї статті поза НАТО. І я про це вже з декількома журналістами говорив. Відбувається дуже такий цікавий розворот. Що означає 5-та стаття договору НАТО? І що означає 5-та стаття поза договором НАТО? Що говорить Мелоні? А 5-та стаття Північно-Атлантичного договору говорить про те, що якщо ти є членом колективу і на тебе напали, то твої друзі по колективу прибігають до тебе, починають з тобою разом пліч-опліч битися проти агресора. Тобто вони витрачають своїх людей також, люди гинуть, вони витрачають свої гроші, вони витрачають все, тому що це такі гарантії договору НАТО. Проблема полягає в тому, що секретар НАТО і лідери Європи, вони тепер абсолютно не впевнені в тому, що коли на них нападе Російська Федерація або інша країна, Сполучені Штати Америки як гарант безпеки, вони приїдуть і будуть за когось битися. Це означає, немає ніякого НАТО, немає ніякої 5-ї статті. І тому вони шукають донора цієї безпеки. Вони шукають тих, хто готовий прибігти за них битися, якщо на них нападуть. Єдиним, хто може це зробити, може бути Україна. Немає іншого суб'єкту на європейському континенті, який в разі нападу може прийти на допомогу до європейських країн, тому що стан їхніх збройних сил абсолютно плачевний. Тому що такі суб'єкти, як Словаччина, Угорщина, можливо, Греція і Туреччина, вони абсолютно заблокують будь-яке рішення, яке буде створюватися колективом НАТО, колективом Північно-Атлантичного альянсу. Тому що там же ж також питання компроміс. До останні 60-70 років Сполучені Штати були донором. Але те, що сказала Джорджія Мелоні, для мене є тектонічним стувом. Що таке 5-та стаття поза НАТО? Ми платимо гроші, Україна воює. Те, що повідомив президент Зеленський про рішення фінансування на рівні 90 мільярдів доларів поставок реальної зброї до України. На превеликий жаль, це єдине, що на що ми зараз можемо розраховувати в політичному плані. Але це вже ми на півдорозі до того, що Європа не може продовжувати існувати в цьому технологічному переході, про який я говорив, як розрізнений суб'єкт. Європа має бути єдиним геополітичним суб'єктом, точно таким же чином, як я розповідав про необхідність надзусиль в Китаї, Росії та Америці, які хочуть все ж таки отримати конкурентне лідерство в процесі технологічного переходу в новому технологічному укладі. Це і буде велика Європа. Тобто не тільки Україна і європейські, західноєвропейські країни, а мислити це як один геополітичний суб'єкт. Як також те, що ми називали макрорегіон, те, що ми називали таким кластером економічним і безпековим. І цього кластеру немає шансів вижити, якщо він не буде плекати власні елементи забезпечення безпеки. А єдиним таким елементом на сьогоднішній день є Україна. Тому що жодна країна Європи навіть помислити не може, тому що там є дуже великі соціальні проблеми. Служба в армії країни є дуже низькостатусною. Це не є престижна робота. Вони мають соціальні забезпечення лівого ухилу. Там законодавство тобі забороняє працювати після 6-ї години, тому що якщо ти працюєш понаднормово, ти не тільки понаднормово платиш зарплату своїм співробітникам, а ти ще й вдвічі більше платиш податків. Що це просто невигідно. Це означає, що їхня соціальна спрямованість з лівим ухилом не запрограмована на те, щоб робити надзусилля над собою. Надзусилля – це означає створювати інновації, створювати безпекове середовище, яке буде настільки успішним, що вони зможуть відбити будь-яку агресію і так далі, тому подібне. І Україна для них є паличкою-виручалочкою. І я вважаю, що нам потрібно будувати свою стратегію діяльності через призму цього розуміння, що Україна представляє собою запоруку виживання всього європейського континенту. Не ядерна ракета Путіна прилетить і всіх вб'є. Просто це буде дуже повільне згасання цього континенту, який планував, що за допомогою комерційного успіху можна вберегтися від агресивної війни. Тобто це ж і була гіпотеза, що ми зараз будемо торгувати з Росією, ми побудуємо трубопроводи, ми будемо купувати в них газ, будемо з ними заробляти кошти. І якщо ми з ними заробляємо кошти, це означає, що немає сенсу воювати. І ця гіпотеза виявилася провальною, хоча вона була абсолютно логічною. Вона просто провалилася через саму психологічну ідеологічну сутність Путіна та його оточення. Таким чином, перемога України має обриси геополітичного майбутнього для цього кластеру, про який я зараз говорю. Для цього континенту, в умовах, коли Америка відвалилася і прийняла для себе рішення вести певну свою геополітичну гру. Китай намагається все ж таки збільшити васалітет Кремля, а Путін намагається, як Олександр Лукашенко, до розумних чи до красивих бігати туди-сюди і намагається вийти з-під васалітету Сі Цзіньпіна. І в цих умовах єдиною, на превеликий жаль, нашою надією є саме єдність з Європою, але не в контексті Євросоюзу, євроінтеграції, а в контексті єдиного геополітичного гравця Великої Європи, яка, я підкреслюю, може включати на певному етапі, в тому числі, європейську частину Російської Федерації.
1: Дякую нашому гостю, медіаексперту, виконавчому директору громадської організації Інститут постінформаційного суспільства Дмитру Золотухіну, який був з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
3: Станом на сьогодні на планеті відбуваються 183 регіональних збройних конфлікти. І це рекорд за останні 30 років. Війни супроводжують людство із самого початку. Однією з перших найвідоміших вважається війна між Шумером та Еламом. У 2700 році до нашої ери дві древні держави уже знайшли причину для масштабного збройного протистояння, в якому перемогли шумери. Найкоротша війна в історії людства тривала не місяці, не тижні і навіть не дні, а всього 38 хвилин. Хоча деякі історики стверджують, що 50. Це англо-занзібарська війна, що сталася у серпні 1896 року. За два дні до того помер занзібарський султан Хамад ібн Тувайні, і владу захопив його племінник Халід ібн Баргаш. На вимогу британців зректися престолу він не відреагував, натомість зібрав військо. Після закінчення терміну на роздуми о 9 ранку британці відкрили вогонь, потопили єдиний корабель занзібарського флоту, перетворили султанський палац на руїни та прицільним пострілом збили з нього прапор країни. Султан втік. Від першого пострілу до збитого прапора пройшло всього 38 хвилин. Попри це, понад 570 людей з боку Занзібару загинули. Водночас, найдовша війна у світі офіційно тривала 116 років. І це столітня війна між королівствами Англії та Франції. Насправді, цим терміном називають низку конфліктів між сторонами. Тобто, це були не суцільні бойові дії 116 років поспіль, а з деякими перервами. Загалом, конфлікт почався у 1337 році із так званої Едвардіанської війни, коли англійський король Едуард III вирішив, що йому конче необхідно посісти ще й французький трон. Столітня війна, що завершилася у 1453 році, була виснажливою та призвела до руйнівних наслідків для обох сторін. Від населення Франції залишилася третина, а з володінь на європейському континенті Англія зберегла лише Кале. Утім, формально в історії є й довша війна. У 1651 році Нідерланди оголосили війну британській території Сіллі, де засіли прибічники королівської влади. Однак уже за кілька місяців роялісти програли британцям, які виступали за парламент. Тож Сіллі програв сам, без участі Нідерландів. Однак лише у 1985 році з'ясувалося, що юридично війну ніхто не припинив. Тож посла Нідерландів запросили до Сіллі, де всі разом успішно підписали мирний договір. Так формально завершилася війна завдовжки у 3,5 століття. Не оминали війни і Україну. За часів Київської Русі наші предки відбивали монгольську навалу. Запорізькі козаки брали участь у десятках повстань і морських походів, а також були втягнуті у безліч збройних конфліктів. Навіть захищали Відень від турків. Гайдамаки та опришки боролися проти іноземної влади, а УНР – за свою незалежність. Потім була Друга світова, а тепер і російсько-українська війна, що триває з 2014 року.

0: Українське радіо.
1: Сімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. Удар по складах в селі Мила під Києвом прокоментував Зеленський. На Миколаївщині долають наслідки нічної атаки. Далі подробиці. Удар по складах в селі Мила під Києвом прокоментував Володимир Зеленський. За його словами, перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути. У своєму відеозверненні, опублікованому у Телеграмі, він назвав це жахливою недбалістю тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми.
4: Завалище розбирають, і кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є.
3: Атака на столичний регіон триває і сьогодні. У Бориспільському районі внаслідок прямого влучання безпілотника РФ у гуртожиток загинула 14-річна дівчина. Окрім того, після повторних ударів в області виникли масштабні пожежі на логістичних об'єктах, повідомили у ДСНС. У столиці померла дворічна дівчинка, поранена на оболоні внаслідок падіння російського безпілотника, повідомив міський голова Віталій Кличко. Семеро поранених. На Одещині у наслідок удару Російської Федерації одна людина загинула, ще троє зазнали поранень. Зайнялася пожежа. Вогонь повністю знищив 5 вантажівок із зерном, ще 3 пошкоджено, повідомили у ДСНС області та Одеській обласній військовій адміністрації у соцмережах. Займання наразі повністю ліквідовані. На Миколаївщині долають наслідки нічної атаки. Російські війська вдарили по області ракетно-дроновими бандеролями, балістичною ракетою та ударними безпілотниками. Під прицілом була енергетична, портова та цивільна інфраструктура. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Миколаївської обласної адміністрації. У області через атаку без світла 300 тисяч осель. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із місцевим жителем Миколаєва Сергієм. Ось що він розповів про атаку.
5: Я сам на місці не був присутній, але по камерам, у мене камери тут скрізь, 4.25 був прильот. Вибух, спалах яскравий такий, ну і шум. У мене тут попадали плитки, скло повилітало, на СТО і там на магазині теж двері вивернуло.
2: Новини на Українському радіо.
3: Аграрії Львівщини шукають альтернативні шляхи зберігання зерна через блокаду портів. У департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації радять фермерам запастися зерносховищами на випадок затяжної блокади. А ще максимально використовувати власні та партнерські елеватори – зернові рукави. Докладніше в сюжеті Ольги Дейнеке.
6: Петро Лелик займається фермерським господарством понад 30 років, вирощує зернові культури і має в обробітку 350 гектарів землі. Каже, зараз має де зберігати зерно, адже має власний ангар.
7: Він накритий тентом і в ньому може зберігатися біля 4,5 тисячі тонн зерна.
6: На початку повномасштабного вторгнення врятувати урожай вдалося завдяки зерновим рукавам. Тоді, каже, реалізація зерна практично зупинилась.
7: Тоді сталася накладка, ще не був проданий 21-й рік урожаю, потім була зупинка через бойові дії, після того почали помалу реалізацію зерна на експорт і вона затягнула. затягнулося, вже свіжий урожай прийшов, а старий ще був в складі.
6: Цьогоріч, каже фермер, ситуація з логістикою знову ускладнилася, і разом з тим падає ціна на зерно.
7: Чим важче вивезти, чим дорожча логістика, страждає цей початковий виробник, на жаль, з ним не дуже хто рахується.
6: Через те, що експорт сповільнився, аграріям доводиться шукати додаткові місця для зберігання врожаю. Економіст Ростислав Славюк прогнозує, ситуація з експортом покращиться, а ціна на зерно найближчим часом стабілізується.
0: Можливо, не буде 100% розблоковано, але щось послабиться. До того часу ми мусимо потерпати. Друге, почнуть пожвавлюватися ці перевезення суходолом, тобто це Молдова, Румунія, знову ж таки Польща. І я думаю, що воно потрошечки ціну дасть стабілізувати. Звичайно, що воно не зросте настільки, як би хотіли аграрії, бо вже нема коли.
6: За даними обласного департаменту агропромислового розвитку, на Львівщині зернові основна культура. Загалом зерно вирощує понад 1300 фермерів області. Оля Диника, Суспільне новини, Львівщина.
3: Сьогодні 12 роковини завершення боїв за Іловайськ Донецької області. Вони тривали з 6 по 29 серпня 2014 року і увійшли в історію як Іловайський котел. Тоді українська армія втратила 366 воїнів, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили у полон. 29 серпня – День пам'яті українських захисників, які загинули за Україну. Цього дня вшановують пам'ять всіх українських бійців і тих, які загинули у 2014 році під час виходу з Іловайська.
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
1: Погода.
3: Завтра у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Температура вночі 11-16 градусів, вдень 22-27 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Найщиріше вітання всім, хто слухає програму «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Я з величезним задоволенням констатую той факт, що починається наша наступна зустріч із гостем, із героєм наступної програми. Цього разу зустріч буде онлайн. Єдина репліка, яку я скажу перш ніж відрекомендувати гостя, я вже неодноразово казав, що у програми «Амбасадори», а ми вже почали четвертий сезон цього проєкту, є своя внутрішня містика. І в цьому сезоні містика полягає в тому, ми так не планували, чесно, і спеціально не домовлялися, що це вже третій гість поспіль з військовим досвідом за плечима. Напевне, це віяння часу і так відчуває дипломатична ноосфера. Герой сьогоднішньої програми «Амбасадори» – надзвичайний та повноважний посол України в Угорщині, представник України в Дунайській комісії, доктор наук, кандидат наук, педагог, зрештою професор з окопа, як це було довший час відомо в медіа, пан Федір Шандор. Доброго здоров'я.
2: Щирі вітання.
1: Дуже дякую, що ви знайшли в своєму напруженому графіку час до нас приєднатися. Пане Федоре, я одразу, от перелічуючи ці ваші різноманітні іпостасі, які відомі з медіа, які можна нагуглити, які можна знайти в вашій дипломатичній біографії, я вже навіть боюся ставити традиційне запитання для нашої програми, але все ж його поставлю. В який момент ви нарешті сказали про себе «я дипломат»? За яких обставин це з вами сталося?
2: Це дуже важко оцінювати себе. Буде некоректно, і тим більше я завідувач кафедри соціології соціальної роботи був в університеті, тому з точки зору соціології це буде суб'єктивна оцінка, об'єктивна буде лише з точки зору соціуму та вертикалі ієрархії. Хай мене оцінять те, що я дипломат по роботі, а термін «дипломат» мені присвоїв Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський, який визначив дипломатичний вектор щодо Угорщини, призначивши мене на дану посаду. Тому є ієрархічне визначення, ви будете дипломатом, це від президента і Головнокомандувача. Ну і, власне, результативний фактор – це буде в кінці роботи, де будуть підведені всі і суб'єктивні, і об'єктивні результативні риски.
1: І тут я все ж хочу запитати про цей перехід з іпостасі воїна в іпостась дипломата, не втрачаючи ідентичності науковця і педагога, вочевидь, ви щойно це підкреслили, я дякую вам за це. Перехід надзвичайно цікавий, як на мою суб'єктивну думку, бо неодноразово в наших етерах я чув твердження, що дипломатія, вона, власне, і працює для того, щоб іти, метафорично кажучи, попереду танків, щоб танки не поїхали, щоб рушниці і інша зброя не почала стріляти. Ви почали свою дипломатичну службу в тих умовах, коли війна вже точилася, ба більше, коли ви самі вже встигли в ній взяти участь. Як вами відчувався і осмислювався цей перехід?
2: Ну, власне, це і є ті показники, які визначають нашу дипломатичну місію бути на тих нервових точках закінчення країни, щоб розуміти безпосередньо ситуацію в Україні. Тому що можна абстрагуватися від реалії за межами материнської землі, не відчувати те, що відбувається безпосередньо на лінії розмежування, чим живе зараз країна. Я безпосередньо не в штабі сидів, не заробив паперове УБД, а зробив його як сержант, як солдат, як командир роти, був, брав участь в кількох операціях не на папері, а із автоматом, із дронами у складі 68-го батальйону 101-ї бригади. Я думаю, що це було одною із базових ознак того, що дана особа відчуває відповідальність на дипломатичному напрямі стосовно розуміння і потреб українського суспільства, і затребуваність часу. Просто скажу одне, що я думаю, що це було базовий напрям. І стосовно напруженої політичної ситуації фронтової із угорським політикумом, а не соціумом. І, відповідно, з одною сусідньою державою ми маємо фізичний контакт негативний, з іншими мали політичні напруги. І рішення вищого політичного військового керівництва було направлені, щоб зменшити це навантаження. Тому знайшли даного суб'єкта, безпосередньо мене, щоб послати на той напрям, де потрібно було знижити температуру, а посилають тих, хто в тому розуміється. Експертів, вчених, не обов'язково дипломатів, тому що дипломатія закінчилася у нас з одним сусідом, бо перестала працювати наслідок того, що це хворобливий і соціум, і політикум. І щоб це не сталося з іншої сторони, відповідно, прислали тих, хто понижує температуру. Ви знаєте, ми завжди викликаємо експертів або бригаду з надзвичайної ситуації, щоб загасити пожежу. Ми можемо самі гасити із водою з-під крана, але краще визвати пожежників, вони в цьому краще розуміються.
1: Цікава метафора, дякую вам за неї. Отже, дипломатія як жарознижувальний засіб у випадку підйому температури в двосторонніх або багатосторонніх відносинах. Таке визначення дипломатії ми почули щойно від надзвичайного та повноважного посла Федора Шандора, з яким маємо бесіду в програмі «Амбасадори на хвилі Українського радіо». Але, пане Федоре, інструментарій. Знову ж таки, коли ви щойно підкреслили свою участь у бригаді самооборони на початку повномасштабного вторгнення, от коли з окопа, маючи за плечима вже і кулемет, і дрон, маєш послуговуватися зовсім іншими засобами, я колись так з опалу, ну, я ж не дипломат, я ззовні можу собі іноді дозволити такі фокуси. Нашого колишнього постпреда ВОН Володимира Єльченка запитав у цій студії, як можна сидіти в одній кімнаті з Небензою і його не стукнути. А ну, там відповідь була, її можна послухати в архіві Українського радіо, відповідь була дуже чемною і розлогою. А вас я хочу запитати, от як можна сидіти в одній кімнаті, в одному кабінеті чи в одному приміщенні знаходитися, наприклад, з Петером Сіярто, міністром закордонних справ Угорщини, нагадую нашим слухачам, який робить відверто антиукраїнські заяви, ми це цитували все в етерах, у мене волосся дибки стає, а я в цей момент уявляв собі вас, що ви в цей момент знаходитеся в Будапешті, можливо, в одному приміщенні. І як з цим жити? І як з цим, головне, працювати? Якими засобами?
2: У мене готова на це відповідь, тому що неодноразово відповідала на це питання багатьом журналістам, і українським, і зарубіжним. Моє завдання перед народом України, перед Верховним Головнокомандувачем було одне – залишитися тим мостом, через який можна перейти, щоб пожати один одному руки і розпочати переговори, розпочати спільні експертні засідання, розпочати налагодження співпраці, співробітництва в тих чи інших напрямах, в першу чергу в економічному, культурно-освітньому, соціальному і так далі. Мою думку ніхто не питав, і суб'єктивні враження закінчуються лише одним визначенням. Ти можеш чи не можеш? Якщо не можеш, не берися, не сідай за кермо дипломатичної установи. Немає такого моменту, давайте попробуємо повоювати. Ні. Весь український народ піднявся і сказав, що ми не будемо пробувати, ми будемо воювати. Це як Київ за 3 дні. Ніхто нікого не казав, ти боятися чи давайте відступимо, давайте втечемо, а потім подумаємо повернутися. Ні, так само і в напруженій ситуації. Взяв м'яч, як казав Лобановський, да? І далі продовження ви знаєте. У мене було завдання налагодити співпрацю, налагодити комунікацію, зберегти джерела комунікації. Неважливо, вони можуть бути пошкоджені, мають якісь ненормовані канали комунікації, але головна задача була зберегти їх. Ми це зробили. І ми це доказали всім посольством, всією дипломатичною місією, що навіть у найскладнішій ситуації, коли були питання і золотого конвоя, ви знаєте, і питання депортації, мене 9 раз, це, очевидно, книга рекордів Гіннеса, викликали в МЗС угорський по різним приводам. Наше завдання виконано, місія виконана. Була за період попереднього політичного уряду в Угорщині. Ми не дали зіпсувати відносини між великими сусідніми народами, угорським і українським. І цю місію я вважаю посольство з високопіднятою головою і зціпленими зубами витримало.
1: Ви знаєте, я от тепер посилатимуся на цей фрагмент нашої з вами розмови в усіх випадках, коли десь в соцмережах вкотре буду читати таку фразу «А де ж наші дипломати?». Та ось, бо я в кожному з випадків знаю цю відповідь, наші дипломати на місцях свого служіння, ну, єдине, що у публіки іноді нерви здають, але не здають у дипломатів. От як не здали у нашого сьогоднішнього співрозмовника Федора Шандера. Але, пане Федоре, іще одне питання, таке, можливо, співставлення деяке. Я в березні 26-го року мав нагоду поспілкуватися з вашим колегою, першим послом в Угорщині, Дмитром Ткачем, і це був перший з моїх співрозмовників на радіо, який взяв на себе сміливість абсолютно твердо і однозначно запевнити говорити, ну, зробити прогноз, що Орбан не виграє вибори. А у вас була така впевненість?
2: Ну, розумієте, я не гадаю на кавовій гущі. Ви зробили самі... Я люблю людей, які відповідають самі на своє питання. Ви на початку задали запитання через призму моїх регалій. Я доктор наук. Ми не гадаємо на кавовій гущі, ми не робимо прогнози. Тим більше соціологія – це не тільки гуманітарна, а й природнича наука, і вона не має такої відповіді «а якби». Вона конкретна, конкретна, точна наука. І тому ми не давали прогнози, ми розуміли, що соціум міняється, ми порівнювали цей соціум у його історичній ретроспективі, ми дивилися здебільшого на економічні і соціальні показники, хто повертається додому, які резонансні моменти були для угорського соціуму. Ми дивилися на кроки кожного штабу і бачили, хто йде попереду. Власне, щодо цифр, які вийшли наперед, то відповідь дуже проста, що Петер Мадяр, сьогоднішній прем'єр-міністр, вийшов і сказав «дякую угорському народу». Це за всю історію Угорщини таких цифр на виборах не було у всій Європі. Іншими словами, по-нашому він сказав «я не очікував такого рівня довіри». І це ніхто не очікував. Знаючи стару школу Фідеса, яку закінчив сьогоднішній прем'єр, вихідець із даної політичної сили, це високопрофесійна школа, тут не забрати від них, він через буквально кілька годин сам просто привітав нового лідера з перемогою. Це для нього був шок. І інакше б він цього не зробив. І всі, враховуючи всі ці фактори, ми до останнього не давали якісь втішні дані. Це я не буду зараз робити якісь суб'єктивні моменти або замовчувати інформацію. Ми не давали, тому що ми враховували величезну, ще раз повторю, мережу російських спецслужб, російських агентів у всіх гілках влади, величезну кількість російських наративів, знаючи, що росіяни підуть будь-на-що, як в Україні на Майдані, з вбивствами, з кров'ю. Тут були експерименти з так званим явищем «тітушка», воно не зайшло. Тут були явища з перекрученням фактів, що, наприклад, нафтопровод «Дружба» знищили українці, а не росіяни-агресори. Тут все перекручувалося. Той факт, який ми говорили одне, тут зовсім інше перекрутилося. Все це робило не угорський народ, не безпосередньо угорський соціум. Це чіткі були наративи, опрацьовані в Москві, і вуха дотепер ще сторчають на Ондраш Іут, там, де знаходиться російське агентство під назвою «Російське спецпосольство». Це не посольство, це безпосередньо спецслужба. Там від прибиральниці до посла всі спецоргани, які лише можна собі уявити. Ці книжки і ці фільми, які, на яких ми виховувалися, не змінилися. Це такі класичні антропогенні типи, коли їх бачиш на прийомах десь. Тому ми не робили якісь позитивні прогнози, ми бачили їх, але ми не робили висновку, тому що посольство розуміло, базуючись на попередніх досвідах, що Росія піде на будь-що. На будь-який сценарій. Ну, але нам не врахувала одне, що угорський народ – великий народ. І він сказав – ні, крапка.
1: Це цікавий, надзвичайно, момент. Я неодноразово чув це від співрозмовників в програмі «Амбасадори», коли запитував про схожі речі, скажімо, в Чехії. Мені однозначно казали, що ти не плутай, будь ласка, Коляда чехів і Земана. Так само, як не треба плутати угорців і Орбана. Бо я все ж запитував, невже люди забули Прагу 68-го чи Будапешт 56-го? Мене запевняли, що ні. Але Орбан був довший час при владі. І було і золото, були і депортації, всі ті речі, і нафтопровід «Дружба». Це тільки результат роботи спецслужб? Чи що це іще? Чому все ж таки такі феномени стають можливими?
2: Ще раз повторю, мені подобаються журналісти, експерти, які відповідають на своє питання. Ви вже відповіли. Ви знаєте, в соціології є така відповідь. Якщо щось незрозуміло, то це гроші. А якщо дуже незрозуміло, то це дуже великі гроші. Я думаю, відповів на ваше питання. Да, ресурс. Ресурс, яким можна керувати, яким можна маніпулювати, це енергетичний ресурс, який потрібен для комфортного суспільства. Це нафта, газ, вода, енергія електрична. Це ресурс, яким можна фінансувати медіа, і скуповувати незалежні, перетворювати їх в залежні. Це ресурс безпосередньо міняти комфорт відомих вчених, митців на тобі позитивні фактори, що вони люди, які, ви знаєте, найкращий митець – це голодний митець. Ну, він довго не може голодати, в нього є діти, родичі і так далі. Тому митці були також в комфорт задіяні. Я їх не звинувачую. Серед апостолів були не тільки святі Петри і Якови, були і Юди. Тому в кожного є свій вибір. Але за вибір потім треба буде відповідати. Завжди. Бо, як кажуть, ти можеш брати в магазині будь-що, наповнювати свою корзину, но каса нас всіх чекає без винятку. Одна. Розплачуватися в кінці треба всім. Тому я ніколи, як викладач, як професор, як сержант Збройних сил, ніколи не плутав соціум, суспільство із політиком або одноразовими політичними прецедентами чи вискочками і так далі. Тому дійсно не треба, як кажуть британці, never say never, ніколи не говори, ніколи не плутати націю, яка пройшла випробування і вогнем, і мечем, і з тими чи іншими факторами. Стосовно сьогодення, стосовно, пам'ятаєте, у Румунії був вплив Тік-Тока. Це взагалі парадокс політикуму.
1: Це ще один стосовно цікавий феномен.
2: Так, так. І в інших країнах таке є. А стосовно 56-го року, це якраз що наше незнання історії, наше незнання соціальних особливостей. Це проста відповідь на ваше питання. Невже народ, який пройшов, пережив 56-й рік, міг таке допустити? А уявіть собі, що ті, хто були яскраві представники цього народу, протестні, їм дали місяць виїхати. І ті, хто був яскравим електоратом, яскравим соціумом протеста, ті просто виїхали. А залишилися ті, які виростили своїх дітей у тишині, в нейтралітеті, у покорі. Тобто найбільш експресивні, активні покинули Угорщину у 56-му році. Їм дала уряд кадра, сказав, хто кому не подобається, виїхали. Це Аргентина, Австралія, США, масова угорська міграція. Близько 300 тисяч активних угорців виїхало. Десятки тисяч були заарештовані, сотні розстріляні. Тому Угорщина втратила в 56-му році, вона втратила свою і еліту, і політичний істеблішмент, і майбутній політичний істеблішмент. І треба те, що ми втрачали в період Януковича, в період становлення України, коли молоді виїжджали або коли їх репресували, ми проходимо через одні етапи. Тому звинувачувати тих, хто не співчував революції 56-го року і виростив дітей у своєму, це була наша помилка. Для цього існує дипломатична машина, як інституція, який делегував повноваження центр з столицею Київ і каже, поясніть мені, що відбувається. Ми пояснювали ось такими наративами, маркерами, що відбувається в угорському соціумі і просили і дякуємо центру, що з розумінням віднісся і довірився посольству дипломатичній місії України в Будапешті і держав паузу міцно, не зважаючи на дійсно некоректні і образливі моменти, які дійсно суб'єктивно образливі моменти стосовно і президента, і українського народу, які були і на білбордах, і в медіа, і в суб'єктивних факторах, це не тільки медіа, а на вулиці поговорилося. Тобто, це була образлива компанія, не стільки негативна, скільки образлива. Ну і тому терпіння і труд все перетруть, і ми показали, що ми дійсно велика держава, яка вибудовує нову дипломатію, нову політику, бо Україна 30-35 років – це лише одна генерація, яка дала першу генерацію дипломатів.
1: Я нагадаю, що на хвилі Українського радіо у програмі «Амбасадори» ми спілкуємося з надзвичайним та повноважним послом України в Угорщині Федір Шандор з нами на зв'язку. І буквально після невеликої паузи ми продовжимо наше спілкування, тож не перемикайте.
0: Амбасадори. Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
3: Як вибрати зарядний адаптер для свого гаджета? Останнім часом виробники перестали комплектувати сучасні смартфони зарядними блоками. Пояснюють це здешевленням доставки за рахунок зменшення упаковки, зниженням викидів транспорту під час перевезення, а також тим, що нові телефони підтримують швидке заряджання, тоді як старі адаптери для цього не підходять. У будь-якому разі вибір основного, додаткового чи замінного зарядного пристрою потребує особливої уваги, оскільки не всі альтернативи однаково надійні та безпечні. Неправильний вибір може призвести до повільної зарядки пристрою, його пошкодження, або навіть становити загрозу для вашої безпеки. Відомі бренди, такі як Anker, Belkin і Ugreen, пропонують сертифіковані зарядні пристрої, яким можна довіряти. Зверніть увагу на ціну, яка не завжди є показником якості. Надто дешеві адаптери часто виготовлені із низькоякісних матеріалів, мають погану збірку та можуть не проходити належного контролю. Такий пристрій може навіть пошкодити ваш гаджет. Водночас купівля найдорожчої моделі не гарантує її необхідності саме для вашої техніки. Щоб уникнути ризиків, вибираючи USB-зарядний пристрій чи адаптер живлення, обов'язково звертайте увагу на наявність сертифікатів UL та USB-IF. Вони підтверджують відповідність пристрою міжнародним стандартам безпеки та якості. Інформацію про сертифікацію виробники зазвичай розміщують на упаковці або на самому пристрої. Також враховуйте потреби вашого гаджета щодо потужності. Для сучасних смартфонів мінімальною вимогою для швидкої зарядки є 18 ватів, а для ноутбуків і планшетів ще вище. Також важливо враховувати типи портів – USB-A та USB-C. Вони відрізняються за максимальною потужністю. Зарядні пристрої з підтримкою протоколу USB Power Delivery дозволяють досягати потужності до 240 ватів, що забезпечує швидке та ефективне заряджання різних пристроїв. Обирайте адаптери і хаби, оснащені сучасними захисними системами, захистом від перегрівання, перезаряджання та короткого замикання. Навіть найнадійніші зарядні пристрої не рекомендується залишати підключеними до мережі на тривалий час без потреби. Це може створювати додаткову небезпеку та призводити до надмірного споживання електроенергії.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Вікторія Марченко. Вітаю вас. Заступник керівника Офісу президента прокоментував призначення Білецького та Прокопенка. Та яким буде цьогорічний опалювальний сезон? Далі докладніше. Рішення про призначення бригадних генералів Андрія Білецького та Дениса Прокопенка командувати новими угрупуваннями військ на Донбасі прокоментував заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. За його словами, це логічний крок, бо обидва командири мають у війську авторитет. Основне їхнє завдання – запобігти подальшому просуванню російських військ на Донбасі і діяти на випередження, щоб невілювати рішення військового командування Росії щодо вибудування стратегії захоплення регіону. Наразі відбувається пошук оптимального і правильного рішення, в якому форматі Білецький і Прокопенко мають відповідати за оборону Донецької області. Російські війська намагаються постійно підтягнути додаткові штурмові загони на Лиманський напрямок фронту, що на Донеччині. Про це розповів у ефірі Суспільного речник 66-ї окремої механізованої бригади Василь Денисюк. За його словами, противник намагається накопичувати свій особовий склад на передньому краї.
5: Це намагання компенсувати ті втрати, яких попередньо зазнала російська армія. І крім того, противник так само намагається, скажімо так, тримати ту чисельну перевагу, яку він має. Тобто намагається компенсувати втрати, намагається постійно збільшувати кількість свого особового складу. Противник намагається досягти якомога більшої переваги в чисельності особового складу для того, щоб продовжувати свої активні дії.
3: Новини на Українському радіо.
4: Цьогорічний опалювальний сезон буде непростим, але не таким катастрофічним, як прогнозують деякі експерти. Вважає член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Про це він розповів в ефірі телемарафону. За його словами, ситуація станом на кінець серпня цього року в енергетичному секторі краща, ніж була рік тому.
6: У нас збудувалось багато нових невеликих об'єктів генерації по всій країні. У нас збудувалося і будується досі, і встановлюються промислові накопичувачі електричної енергії, які дають можливість, по суті, зберігати електричну енергію в ті години, коли ми маємо профіцит в енергосистемі, і видавати в мережу в ранкові, вечірні піки, коли ми більше споживаємо. І ми бачимо, що навіть літній період часу, коли була надвисока спека, надвисока температура, українці проходили без відключення електричної енергії. Що не скажеш за 23, 24, 25 рік. У нас були відключення навіть влітку. І окрім цього, нам вдавалося ще експортувати значний об'єм електричної енергії до Європейського Союзу.
4: Рух транспорту трасою Київ-Чоп повністю відновлено, повідомили у патрульній поліції. Дорогу, нагадаю, перекривали біля села Мила Бучанського району через детонацію на складах після російського обстрілу. Кількість загиблих зросла до 37, повідомили у обласній військовій адміністрації. Рятувальники продовжують роботи на локації, де вчора внаслідок атаки Росії сталася пожежа з подальшою детонацією на складах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Завтра у більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і у Черкаській області короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів. Вночі та вранці у західних областях подекуди туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 11-16 градусів, вдень – 22-27 градусів. На Закарпатті та півдні країни – до 30 градусів. На Київщині завтра прогнозують місцями короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 11-16, вдень 22-27. Вікторія Марченко, Українське радіо.
0: Амбасадори. Українська дипломатія у історіях та персоналіях.
1: Це програма «Амбасадори» на хвилі Українського радіо. Шановні слухачі, ми продовжуємо роботу. При мікрофоні в студії працюю я, Роман Коляда. Що набагато більш важливо, за допомогою сучасних комунікацій ми в гостях у надзвичайного та повноважного посла України в Угорщині Федора Шандора, представника України при Дунайській комісії. Про це ще окремо попереду поговоримо. А я не можу не запитати, зрештою, якщо говорити про українсько-європейську інтеграцію і євроатлантичну, чи Угорщина буде нашою найбільшою проблемою, чи вже ні?
2: Так, такі моменти мені викликають, звичайно, посмішку. Я скажу так, ви знаєте, в кожному ні шукає так, і в кожному так шукає ні. За десятки років у нас сформувалися цілі покоління, цілі регіони українських земель, які вважали своїм вічним другом, братом, родичем нашого сьогоднішнього ворога. А від навпаки, тих, кого ми вважали ворогами, стали нашими найближчими друзями. Тих, кого ми назвали, там, у книжках писали фашисти, нацисти, буржуазні колабораціоністи, ще щось, виявилося, що в найважчий момент вони перші нам надали руку повну допомоги. І ті, хто казали, що ми одноплемінники, однорелігійники, в одну ходимо церкву, нас насилують, убивають наших дітей, викрадають, знищують матеріальні цінності. І ті точки, де стикалися спільні герої, спільна історія. Але стосовно Угорщини, я можу сказати і запевнити, це точно не наш ворог. І не був, і не є, і не буде. У мене є красиво сформована вже відповідь. «Ют Укран герцогни ез ют модьор кірейну». П'ять українських принцес стали п'ятьма угорськими королевами. І що би хто не хотів, ми одне ДНК. Вони думають тими векторами, тими культурними маркерами, що і ми. Просто так сталося, що нас від них відрізала радянська історія, радянщина. Це є такий корінь зла, який хотів нас зробити космополітами, нігілістами, щоб ми забули про своїх рідних, близьких, про матір, про батька. І вони цього добилися. Вони цього добилися, а на жаль, цей нігілізм і космополітизм дав сьогодні свої ознаки. Ми не знали, чиї ми, про що писали і Леся Українка, і Франко, і Шевченко, про те, що ми втратили свої коріння, свою ідентичність, бо нас хотіли зробити малими, білими, новими, ну я про Малоросію, Нову Росію і так далі. Ми забули базові коріння про трьох сестер Ярославна, да? Одна дала поштовх Франції, друга Анастасія Угорщині, третя Шварягам дала в Норвегії. Це наш старт. І хтось придумав Київська Русь. А чого ми не експлуатуємо термін, який написав президент Грушевський, Україна-Русь? Чого ми його не експлуатуємо? Чого ми не експлуатуємо термін, який виникнув в 11 столітті Україна? Ми якісь інші присвоюємо? Звичайно, ворог використав всі наші упущення за 35 років незалежності. Ми знаємо імена внутрішнього ворога. Як писав Симон Петлюра, не так страшні російські воші, як свої рідні гниди. І ми ці прізвища їх знаємо. І вони мають бути покарані, гниди, які не давали розвивати український соціум новий, який вибудовувався. В угорському соціумі цього не було. Опозиція, ті, хто при владі, вони завжди думали про Угорщину. У нас, коли початок держави формувався, в нас думали про повернення до того, з чого ми ледве вирвалися, до тюрми, де безплатно кормлять, і після обіду в тюрмі ще з макарони. Да?
7: Це м'ясо, принципова там, різниця там.
2: Так, і в Польщі те саме. Навіть у молодій, з дуже молоденькій державі Словаччини, як кажуть, ви можете хоч що говорити про Словаччину, вона відбулася. А у нашій істеблішмент, це не еліта, бо це хто претендує на еліту істеблішмент, говорили, треба на них дивитись. Українська мова нам не потрібна, нашкодить. І вони ходять серед нас, вони продовжують нищити. Вони зараз лише замовкнули. Це все ще попереду. Єдине, що можна сказати, ми кров'ю своєю доказали, що ми європейські, християнський, великий народ, ні, нація, яка ще візьме свою високу ноту в ансамблі європейських народів.
7: Я нагадаю, що Федір Шандор, надзвичайний та повноважний посол України в Угорщині, сьогодні герой програми «Амбасадори на хвилі українського радіо». У нас для наших слухачів є постійна рубрика, яка називається «Дипломатичний словник». Це умовна назва, але ми намагаємося за хорошої нагоди роз'яснювати для себе і для слухачів ті чи інші терміни, чи значення, важливість і способи роботи тих чи інших структур міжнародних організацій. Я вас хочу з зрозумілих причин, поза як ви є представником України там, запитати, що таке Дунайська комісія.
2: Це найстаріша із діючих міжнародна організація, старіша, ніж ООН. Тому навіть її як раритет треба зберегти. Якщо дуже простими словами, 10 країн – це Німеччина, Австрія, Словаччина, Угорщина, Сербія, Хорватія, Румунія, Молдова, Україна, Болгарія, через країни, яких протікає русло Дуная. регулюють відносини технологічні, екологічні, акредитаційно-ліцензійні справи стосовно матросів і капітанів, будови портів, мостів, використання гирла і очистки дельти, появи нових національних парків, регуляція відносин між країнами. Фактично, Дунай – це як окрема країна, яка регулюється колаборацією 10 країн.
7: Яке майбутнє у Дунаї з огляду на те стихійне лихо, яке ми сьогодні маємо, з обмілінням, аномальною спекою? Що про це, зрештою, говорять в комісії, в якій ви працюєте?
2: Оскільки комісія розглядає, забезпечує вільні умови судноплавства, економічні і культурні, і екологічні зв'язки придунайських країн, бо сам басейн входить іще більше країн, то головним моментом я завжди говорю про те, найбільші зв'язки придунайських країн, бо сам басейн входить іще більше країн, то головним моментом я завжди говорю про те, навіщо вчені, експерти, міжнародні комісії пишуть,

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну. Руйнує міста і села. Забирає найцінніше – життя. Сьогодні на Київщині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок чергового ворожого удару. Вічна пам'ять.
3: Спільні новини на Українському радіо.
4: На Донеччині через обстріли зростає кількість евакуацій. 13 дітей вдалося повернути із тимчасово окупованої Херсонщини, а спортсменка Анна Шарамець здобула перше золото на чемпіонаті світу 2026 із академічного веслування. Про це не тільки розповім далі. При мікрофоні для вас працює Нікіта Галка, за режисерським пультом Анастасія Куриш. Доброї ночі. Російська армія напередодні безпілотниками поцілила по будівельному гіпермаркету, останньому, що працював у Запоріжжі. Ударами по великих підприємствах окупанти намагаються послабити українську економіку, каже аналітик мережі АНТС Ілляне Сходовський. Знищення такого бізнесу може істотно скоротити надходження до бюджету міста.
5: Із тих податків, які сплачуються в мережі, основний податок – це податок на доходи фізичних осіб. Тобто те, що сплачується заробітна плата. Відповідно, ці люди будуть або отримувати менше заробітна плата і, відповідно, менше сплачуватися податки, або будуть звільнення. Тому на бюджети відповідних міст це однозначно вплине.
4: Загалом у Запоріжжі працювали три будівельні гіпермаркети мережі. Перший закрили через регулярні атаки FPV-дронами, другий вигорів ущент після ударів 12 серпня. Схожа ситуація складається і в Одесі. Після удару по торгівельному центру 24 серпня там почали вивозити товари з магазинів. Водночас офіційно про їхнє закриття керівництво компанії в Одесі не повідомляє. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися із покупчиною Оксаною щодо ймовірного закриття магазину.
6: Я думаю, що це неправда, що це більше ажіотаж навколо цього і збільшити продажі на якийсь період. Тому я не думаю, що тут закриється він.
7: А от були зараз, як зараз з людьми, там як ваш час, чи трошки більше десь?
6: Ні, там зараз аншлаг.
4: Через посилення російських обстрілів на Донеччині кількість охочих евакуюватися за останні дні зросла приблизно на 20%, розповів в ефірі Суспільного представник гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євген Ткачов. Вивозять передусім сім'ї з дітьми з населених пунктів, де оголошена примусова евакуація.
8: Зараз із щільніших росіянських обстрілів, котрі йдуть по житловим кварталам, серед білого дня багато-багато кабів лягає, багато руйнувань. Тому кілька діб ми вже спостерігаємо значне збільшення кількості бажаючих евакуюватись. І намагаємося здійснювати ці евакуації з самого ранку до вечора і день в день.
3: Новини на Українському радіо.
4: 13 дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої Херсонщини. Семеро дівчат та шестеро хлопчиків віком від 1,5 до 17 років, написав у Фейсбук керівник Херсонської обласної військадміністрації Олександр Прокудін. У дописі йдеться, що серед повернутих і 14-річний хлопчик, якому під час окупації погрожували розлученнями з родиною, якщо він не навчатиметься у російській школі. А за прояви проукраїнської позиції хлопцеві погрожували поставити його на облік до соціальних служб. З початку 26-го року з окупованої частини Херсонщини вдалося повернути 170 дітей, зазначив Прокудін. Українка Анна Шарамець здобула перше золото на чемпіонаті світу 2026 із академічного веслування. У паравеслуванні одиначок спортсменка посіла перше місце із відривом майже у 20 секунд. Шарамець відстояла звання чинної чемпіонки світу, а також об'єднала у 26-му році золото чемпіонатів і світу, і Європи. У України перед заключним днем чемпіонату світу три медалі – золото, срібло та бронза. Стежити ж за перебігом чемпіонату світу можете на Суспільне спорт. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: По Погода.
4: Температура вночі в Україні 11-16 тепла, в день стовпчики термометра покажуть 22-27 з позначкою плюс, на Закарпатті та півдні країни до плюс 30. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ та гроза, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. На цьому вся інформація, Нікіта Галка, Українське радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Далі в ефірі звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Шановні українці, українки, від вечора вчора і сьогодні весь день доповідь по ситуації на Київщині. Село Мила Учанського району, де після російського удару почалась детонація. Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч з людьми. Багато руйнувань. І станом на цей час відомо, що 37 людей загинули. Голова громади загинув, допомагаючи з рятувальної операції. Мої співчуття усім, рідним та близьким. Завали ще розбирають, кількість загиблих, на жаль, може збільшитись. Десятки людей постраждали, серед них місцеві та рятувальники. Прем'єр-міністр, міністр внутрішніх справ були на місці. Всі необхідні сили залучені, щоб ліквідувати наслідки удару і пожежі, і щоб допомогти людям. Є кримінальне провадження. Повинно бути повне розслідування всіх фактів. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин. Це абсолютно неприпустимо. Я розраховую, що деталі будуть представлені суспільству оперативно. Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути, складів сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб. Ми говорили з генеральним прокурором, з МВС, з СБУ, з головкомом. Все, що необхідне для розслідування, у них є. Я хочу окремо подякувати кожному, хто на місці там і в інших місцях російських влучань. Все робить для допомоги, для порятунку людей. Важливо, що завжди є швидка, дуже фахова реакція рятувальників ДСНС України, наших поліцейських, уряду, і що громади максимально зібрані, та в таких ситуаціях люди реально пліч-о-пліч. Буде Росії відповідь за все це, що вона робить. Вічна пам'ять усім, чиї життя забрала війна, всі ці удари, всі ці абсолютно жахливі обставини. Допомагайте, будь ласка, тим, хто поруч з вами і хто потребує підтримки. Слава Україні!
0: Ви слухали звернення президента України Володимира Зеленського. Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
2: Батьківський глухий кут. Коли немає права на слабкість. 30 серпня о 13:07 Валентина Троян поспілкується із психологинею Анастасією Грабовик, головою Центру психологічної допомоги «Конфідент», і поговорить про феномен втоми від співчуття та гіперконтролю. Сором звертатися по психологічну допомогу для себе, адже дитині потрібніше. Також почуємо, які дієві методики профілактики вторинного травматичного розладу існують у мам і тат.
0: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними – наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії, і говоримо про працевлаштованих підлітків, кількість яких в Україні стрімко зростає, і йдеться не про сезонні підробітки на канікули, а вже про таке соціально-економічне явище з переглядом стандартів роботодавців з активнішим залученням молоді 16-17 років. Самі ж підлітки масово обирають ранній професійний старт і фінансову незалежність. Втім, є нюанс. Йдеться переважно про два регіони – Київ та Дніпропетровщину. Чому так? Чи збігаються мотивації підлітків з баченням батьків щодо того, підтримувати їх чи ні? І, зрештою, як реагує сам ринок? Чи не реагує на всі ці тенденції? Міркуємо вголос з кандидатом юридичних наук з трудового права, юристом громадської організації «Соціальний рух» Віталієм Дудіним, який до нас сьогодні завітав. Пане Віталію, доброго здоров'я.
2: Доброго здоров'я.
3: Отже, дані Пенсійного фонду свідчать, що цього року, 2026, офіційно працевлаштувалися понад 5 тисяч підлітків, і переважна більшість з них якраз у віці 16-17 років. Що трудовий кодекс, трудове законодавство говорить про права, про гарантії для підлітків, як мають оформлюватися ці організаційні відносини, трудові відносини, і в умовах війни чи є якісь зміни?
2: Передусім хочеться зазначити, що отримання молоддю робочого місця, бажано гідного робочого місця, це шлях до незалежності і свободи молодих людей. Тому всі, хто хочуть почати кар'єру, ну, це люди, які, звичайно, бажають стати ще більш незалежними, як від своїх батьків, так і взагалом керувати своїм життям. І, звичайно, кожен такий досвід, він не є простим по різним причинам. Зараз ми живемо в умовах воєнного стану, що накладає свій вплив, того, що більше тиску, як обставин, так і людей на молоді може впасти. Але я все одно хочу наголосити, що молодь користується правами на рівні з дорослими працівниками, але також має низку спеціальних гарантій. І роботодавець несе перед особами до 18 років особливо додаткові соціальні зобов'язання. Вони виражаються передусім у тому, що робочий тиждень має бути скороченим. Це не більше 36 годин на тиждень, якщо молодій людині 16-17 років, якщо ж молодшого віку 14-15, то це не більше 24 годин на тиждень. Також користуються такі люди молоді до 18 років подовженою відпусткою. Щорічна відпустка має бути 31 календарний день. Також їх не можна звільнити легко. Обов'язково треба отримати згоду служби у справах дітей, якщо роботодавець хоче припинити трудові відносини. Тепер, що змінив воєнний стан? Дійсно, є деякі трансформації, і вони, на жаль, не на користь молодих людей. До воєнного стану була така норма, що трудовий договір укладається завжди у письмовій формі з працівниками до 18 років, а випробування вони не проходять, такі працівники. Зараз, якщо роботодавець домовиться з молодим працівником неповнолітнім, то можна прийняти на роботу без письмового трудового договору із встановленням випробувального терміну, протягом якого трошки легше звільнити працівника. Але все одно свобода для домовленостей зберігається. Як ці сторони трудових відносин домовляться, так і буде.
3: Слухайте, а якщо врахувати ситуацію, яка нині у нас під час війни, коли брак кадрів, коли насправді роботодавець зацікавлений в тому, щоб навіть підлітків брати на роботу, то що пропонують і чи обов'язково їм для цього потрібно, ну, тобто закон зобов'язує, це потрібно робити для захисту, для того, щоб в разі чого навіть елементарно бути захищеним, якщо щось трапиться, щоб вчасно зарплату отримати, тощо, тощо. Але от в умовах війни зараз, чи змінилася ситуація в підходах самих роботодавців до того, як оформлювати чи не оформлювати, без оформлення брати підлітків?
2: Безумовно, роботодавці змушені адаптуватися до ситуації і шукати резерв працівників саме серед молоді. І робочої сили критично не вистачає, це дійсно факт. І в такій ситуації багато роботодавців, вони звертають увагу на молодь, зокрема і тому, що молодь не підлягає призову і, відповідно, перебувати у трудових відносинах з молодими людьми – це більш надійно, якщо їм менше 25 років, то їх не можуть в будь-який момент мобілізувати. Так, але питання, чи ставляться наші роботодавці до молоді гідно? Чи створюють вони всі умови для того, щоб розкрити їх потенціал і надати їм відчуття захищеності, яке так критично потрібно в цей час? Оце, мені здається, питання для дискусії.
1: Отут якраз питання, тому що і в мирний час трудове законодавство виконувалось роботодавцями, ну, як би так м'яко сказати, по-різному. Тим більше в особливих ситуаціях, де для працівника з одного боку нібито законодавством виписані додаткові можливості і гарантії, а з іншого боку є реальність, де працівник хоче більше заробити, а роботодавець хоче, щоб працівник подовше попрацював, і нібито на цьому ґрунті у них є можливість для такої, як би це сказати, порушення трудового законодавства за взаємною згодою. Позаврочна робота, там якісь доплати, оці всі речі. Сьогодні війна, мені здається, ці проблеми загострила, і як обидві сторони процесу, ну і відповідно держава, яка мала би бути арбітром над цими сторонами, поводяться в цій ситуації, от з огляду на сказане мною.
2: Ну, передусім хочу сказати, що закон з реальністю не співпадає майже, ну, ніколи, так повного співпадіння бути не може, але це не означає, що закони та інші процедури, вони не потрібні. Тому дійсно інколи стаються якісь відхилення, питання, який їх масштаб, чи не перетворюються ці відхилення на зловживання у промисловому масштабі, я би так сказав.
1: На варіант норми, скажімо
2: так. Так, звичайно, є якісь правила, якими легше знехтувати, особливо те, що стосується обліку робочого часу. Ви абсолютно вірно зауважили, що питання надурочних тут є дуже важливим, тому що до досягнення 18 років працівник не зобов'язаний виконувати роботу надурочно. Він і не може виконувати, немає такого права. Але на практиці, я думаю, що молоді люди стикаються з ситуацією, коли вони відпрацювали свої там 6, умовно кажучи, годин, і потім працювали ще довше. Але є разом з тим правила, якими знехтувати категорично не можна. І це, зокрема, стосується виконання роботи за певними професіями. Скажімо, не можуть взяти неповнолітнього на роботу в шахту або, скажімо, водієм. Або продавати алкоголь чи фармацевтику. Ось це вже більш грубі порушення,
3: тут,
2: на які
3: зрештою, освіта
2: має бути реакція.
3: Так, тут, зрештою, освіта важить, досвід важить. І опираючись на ті цифри від Пенсійного фонду про понад 5 тисяч влаштованих підлітків, цікаво, які сфери передовсім. Ну, зрозуміло, що там, де робота не потребує якраз закінченої освіти або досвіду набутого, або ще, або, можливо, є цікаві кейси, на які варто звернути увагу, на які ви зараз звернете, і роботодавці теж подумають, що а чому би ні, чому б не брати на такі роботи підлітків?
2: По-перше, я скажу, що та статистика в 5 тисяч працевлаштованих підлітків, вона, на мою думку, є заниженою, тому що дуже багато молодих людей також працює неофіційно.
3: Зрозуміло,
2: і без задекларованої праці, так би мовити. А по-друге, передусім роботодавці звертають увагу на молоді, коли йдеться про такі сектори, як сфера послуг, зокрема, це ресторанний бізнес, готельний, це продаж, це рітейл, доставка. Ось такі сектори, вони не потребують якихось особливих кваліфікацій, але вони потребують, звичайно, практичних навичок. молоді люди цьому можуть легко навчитися, і ця робота, безумовно, є важливою.
1: Віталій Дудін нам коментує сьогодні особливості застосування підліткової праці.
3: Так, і ми зупинилися на регіональному розрізі, тож можемо продовжити для того, щоб мати розуміння, як це працює, бо сьогодні були згадані Київ і Дніпропетровщина, де працевлаштовані. Ми з'ясували, що офіційна цифра, вона, звісно, вужча, тому що це лише офіційно зафіксовані факти, а те, що без трудових відносин, які оформлені законодавчо, звісно, ця цифра може бути більшою. Прошу.
2: Передусім звернемо увагу на те, що і Київ, і Дніпропетровськ – великі міста, мільйонники, тому тут роботодавці все ж таки намагаються виконувати вимоги законодавства, і контроль тут також вищий. І також треба звернути увагу на те, що сфера послуг розвивається там, де є попит платоспроможний. І тому і молоді люди в цих регіонах, вони реєструються як працевлаштовані, тому що тут сфера послуг розвивається, бо великий попит відповідно. Ось тут, грубо кажучи, великі гроші, вони, відповідно, створюють умови для того, щоб притягувати працівників. Ось, але все одно, я думаю, що ця офіційна статистика, вона не відображає всієї реальності. Багато людей працюють і в інших містах. Ну, на першу, скажімо так, думку спадає теж місто Львів або Одеса, там, де велика сфера послуг, багато ресторанів, готелів. Питання, чи там молоді люди належним чином оформляються на роботу, бо я не повірю, що роботодавці в цих регіонах не зацікавлені у залученні
1: до праці.
3: А вони
1: молоді.
3: Заохочені чи зацікавлені в тому, щоб офіційно оформлювати зараз угоди чи договори з підлітками?
2: Хороше питання. Я думаю, що будь-який роботодавець має бути зацікавлений у дотриманні закону, якщо він хоче цих працівників мотивувати належним чином до роботи і ще їх і зберегти. Зараз є велика проблема з тим, що робоча сила дуже переміщається, і ті ж молоді люди можуть виїхати за кордон, якщо їм менше 23 років. Тому це в інтересах роботодавця почати ці трудові відносини законно і дотримуватись всіх гарантій.
1: Ми зараз долучаємо до розмови ще одну співрозмовницю. Це редакторка аналітичних матеріалів Work.ua Євгенія Козенкова. Що ви бачите на ринку, за вашими даними, те, що ви публікували, контакти, відкриті контакти у резюме кандидатів зросли майже вдвічі порівняно з довоєнним періодом. А які це вакансії? Ну і зрештою, чи готові роботодавці бути більш гнучкими у вимогах до кваліфікації, скажімо, чи до умов праці?
4: Так, давайте почнемо власне з зацікавленості роботодавців у неповнолітніх шукачах. Перш за все, їхня кількість на сервісі зросла за останні роки. Якщо в піковий місяць 26-го року це було 16 тисяч шукачів віком від 14 до 18 років, то в 21-му році, в той же піковий червень, їх було 9 тисяч. Тобто зростання більш як у половину, хоча в абсолютних цифрах це все ще не величезні цифри. І дійсно, як порівнювати з 21-м роком, ми бачимо, що зацікавленість роботодавців зросла, тому що вони частіше відкривають контакти, частіше пропонують підліткам роботу. І сьогодні за цим критерієм ми бачимо, що інтерес до неповнолітніх шукачів і до повнолітніх, в принципі, є однаковим. І, в принципі, і роботодавці, і шукачі синхронні в розумінні того, яка робота підходить неповнолітнім. Це переважно сфера обслуговування і готельно-ресторанний бізнес, тобто сервісна і фізична праця з низьким порогом входу. Щодо конкретних вакансій, то це, власне, продавець-консультант, бариста, офіціант, касир, різноробочий, менеджер з продажу, кухар, наприклад. Але також варто зазначити, що наші підлітки сьогодні є надзвичайно сучасними, прогресивними, і тому серед кандидатів до 18 років ми вже бачимо досить велику частку фахівців у діджитал-професіях. Це і айтівці, і SMM-менеджери, і Direct-менеджери, і контент-креатори. І варто зазначити, що подекуди в них той досвід роботи, який вони декларують у резюме, є досить солідним.
3: Ми тут звернули увагу на те, що Дніпропетровщина і Київ, принаймні за офіційними даними, за офіційним працевлаштуванням, лідирує за кількістю підлітків, які влаштовані на роботу. Водночас, навіть дивлюся статистику зараз, куди найбільше подають заяви абітурієнти, щоб вступити, які вищі, це захід країни нашої, це Львів, це Івано-Франківськ, там вищі навчальні заклади зараз очікують на притік черговий молоді, зокрема. І водночас ми за офіційними даними, офіційним працевлаштуванням не бачимо тих цифр, що дуже так активно працевлаштовується. Але як насправді бачите картину ви, можливо, за даними Work.ua?
4: Насправді ті дані, про які ви говорите, якщо правильно розумію, то це Open Data Bot, вони насправді є досить промовистими і відображають ситуацію на ринку праці, тому що в нас географічний розподіл досить нерівномірний. Приблизно 30% і вакансій, і шукачів в нас знаходяться в Києві і Київській області, і в трійку лідерів за цим показником також входить Дніпропетровщина. Тому абсолютно не дивно, що тут найбільша кількість і працевлаштованих підлітків, це в принципі відповідає загальній картині ринку праці. Також там в лідерах Івано-Франківщина, і цей регіон також, скажімо, на шостому місці за кількістю вакансій і шукачів. Тому тут цифри, в принципі, абсолютно релевантні до ринку праці.
1: Я наступне запитання попрошу прокоментувати обох наших співрозмовників. Я хочу поговорити про роль освіти в працевлаштуванні і про ставлення до освіти, яке, мені здається, мало би змінитися, тому що швидший час. Тому що немає коли 5 років чекати, поки ти отримаєш вищу освіту, щоб працевлаштуватися, працедавець не хоче цього чекати, підліток сьогодні не хоче цього чекати. Водночас, чи достатньою мірою трудове законодавство вже до цього адаптоване? Тому що я точно знаю, що є сфери, от як, наприклад, наша, де ти ще спробуй навіть повнолітню людину, якщо в неї щось не таке в дипломі вписано, взяти на роботу. Наскільки от ця сторона трудових взаємовідносин сьогодні врегульована? Пане Віталію, з вас почнемо.
2: Треба зазначити, що є роботи якогось там державного сектора, наприклад, там, де від цих вимог по кваліфікації, по освіті і досвіду, там не може буде так легко піти. Разом з тим, у приватному секторі, мені здається, що роботодавці максимально гнучкі, і я думаю, що час і обставини змусили їх відійти від такого формалізму на користь того, щоб наймати якомога більше людей і пошвидше, не зважаючи на те, що у них в дипломі написано. Один нюанс, на який я хочу звернути увагу, це хочеться все ж таки прагнути до ситуації, коли робота спонукає молодих людей розвивати свої навички і посилювати кваліфікацію, і здобувати нову освіту, тому що сфера послуг – це, ну, чесно скажемо, не та сфера, яка спонукає людей глибоко опановувати якісь теоретичні знання. Мова про набір практичних навичок. Тому хочеться, щоб ці робочі місця все ж таки спонукали і мотивували опановувати вищі рівні кваліфікації. Для цього треба, зокрема, розвиток промисловості.
1: Що каже ринок, пані Євгенія?
4: Нещодавно, насправді, ми проводили опитування роботодавців про те, наскільки для них важить диплом про вищу освіту, чи все ж таки важливий досвід і навички. І 52% роботодавців сказали, що для них диплом менш важливий, ніж конкретні уміння кандидата. Принципово значення диплома про вищу освіту залишається, власне, в тих сферах, де без нього ніяк, як вже сказав мій колега, це державні організації, це юриспруденція, медична сфера, енергетика, наприклад. Разом з тим, хочеться сказати, що все ж таки диплом про вищу освіту – це не просто здобуття кваліфікації в певній професії, це ще й низка м'яких навичок, які сьогодні надзвичайно цінними є на ринку праці. Це вміння навчатися, це вміння долати труднощі, опановувати великий обсяг інформації. І все це також є результатом навчання в закладах вищої освіти. Крім того, варто розуміти, що диплом – це ж не лише про вищу освіту, це й про професійно-технічну освіту, яка сьогодні для України має бути надзвичайно цінною, тому що основний масив вакансій на ринку праці – це робітничі професії, це водночас найдефіцитніші професії, яких роботодавці сьогодні потребують найбільше. І саме популяризація профтехосвіти сьогодні має бути одним із пріоритетів держави серед підлітків.
3: Ну от ви вже частково торкнулися відповіді на наступне моє запитання щодо такого нового соціального портрета майбутнього робітника-українця, тому що підлітки, які зараз працюють, які влаштовуються, шукають роботу, вчаться заробляти, вчаться дуже рано ставати самостійними і незалежними, відрізняються від своїх однолітків в інших країнах, ну, візьмемо ту ж Європу, наприклад, і це, напевне ж, от і змальовує цей новий соціальний портрет і, очевидно, закладає щось на майбутнє. Як це може вплинути на розвиток взагалі нашої сфери роботодавства найближчим майбутнім, пане Віталію?
2: Я думаю, що вимоги, які ставлять як воєнний стан, так і повоєнна відбудова, вони зроблять так, що буде великий попит на людей саме ручної праці, мануальної, це передусім. Але разом з тим буде потреба і в людях, які вдосконалюють свій рівень знань, здобувають належну освіту. Я маю на увазі про потребу в архітекторах, в інженерах, в якихось промислових дизайнерах, які будуть цей процес відновлення і відбудови теж направляти. Тому тут не треба нехтувати, зокрема, розвитком професійно-технічної і вищої технічної освіти. Мені здається, це має стати базисом і пріоритетом для фінансування держави.
3: Пані Євгенія?
4: Так, знаєте, я б тут пропонувала розділяти все ж таки те, в яких умовах зараз навчаються і працюють наші підлітки порівняно з їх однолітками в Європі, тому що тут є величезний вплив повномасштабного вторгнення, і який ми не можемо відкидати. Але все ж таки, коли мовиться саме про роботу, давайте спробуємо про неї окремо поговорити в цьому контексті. Не можна сказати, що підлітки в Україні в цьому аспекті дорослішають раніше за своїх однолітків, тому що, по-перше, в нас немає, на жаль, сьогодні відкрити статистичних даних про те, яка частка наших підлітків задіяна в ринку праці. Ті дані, які опублікував Пенсійний фонд, це, власне, кількість працевлаштованих саме в цей період, оці 5 тисяч неповнолітніх. Це, очевидно, не всі підлітки, які працюють. Водночас в європейських країнах така статистика офіційно є, і в деяких державах кількість задіяних в сфері праці школярів, студентів сягає 50, а то й 70%. Тому тут не можу сказати, що ми якось випереджаємо в цьому аспекті. Навіть якщо намагатися співставити, от знаєте, єдині дані, які я можу співставити, це те, що Макдональдс опублікував звіт за 25-й рік про те, про структуру зайнятості в своїй компанії. І от в Україні 15% неповнолітніх є працівників, ну, тобто серед працівників Макдональдсу 15% – це неповнолітні. Тут варто зауважити, що минулого року в них була дуже масштабна рекламна кампанія про те, що вони наймають молодь, і вона до них, очевидно, пішла. Водночас у Великій Британії 40% працівників Макдональдсу є підлітками. Тобто в Європі ця цифра може бути навіть більша, і насправді, мені здається, в Україні оце зрушення відбулося не стільки тому, що підлітки рано подорослішали, цей чинник, ну, ми не можемо його просто достатньо проаналізувати, в нас немає валідованих даних, але ми точно бачимо, що великі компанії почали активніше наймати неповнолітніх через дефіцит кадрів і активно про це артикулювати. Тому що сьогодні багато великих роботодавців, які створюють тисячі робочих місць, наймають неповнолітніх. Якщо говорити про конкретні приклади, з 14 років наймає ЮСК, з 16 наймає Сільпо і КФСІ, з 17 АТБ. І таких роботодавців сьогодні стає все більше, і тому в підлітків стає більше можливостей для того, щоб знайти першу роботу, і вона була офіційною, з соціальними гарантіями і з перспективами кар'єрного зростання.
1: От про перспективи давайте на завершення поговоримо. Пан Віталій щойно казав, що варто не забувати не лише про локально про теперішній заробіток, а й про майбутню кар'єру, про глибшу освіту думати. В результаті підліток, який хоче і заробляти сьогодні, і вчитися на своє майбутнє, працює зранку, вчиться ввечері, і в результаті до 20 років виграє. І взагалі ні на що потім якийсь час не годен. Чи працедавці враховують це, скажімо, налаштовуючи графіки, створюючи умови праці, чи вони займаються просто експлуатацією, пані Євгенія?
4: Складні ви сьогодні запитання ставите. Ну, перш за все, варто сказати, що закон суворо обмежує те, як підлітки можуть працювати, скільки годин і в якому режимі. Зокрема, це скорочені тривалості робочого часу, це все ж таки згода батьків у певному віці або органу опіки. Опікування, якщо не помиляюся. Там є низка обмежень щодо шкідливих умов праці, щодо підземних робіт, нічних, понаднормових, щодо відряджень, щодо повної матеріальної відповідальності. Тому юридично все ж таки в роботодавців немає такої можливості. І сьогодні роботодавець не зацікавлений в цьому, тому що в умовах дефіциту кадрів його пріоритетом є утримання співробітника, а не отримання якоїсь миттєвої вигоди від його роботи. Часто перша робота є лише одним зі щаблів, тобто те, що ми бачимо з ринку праці, для молоді навіть до 25 років дуже характерним є часто зміна робочих місць, вони подекуди не затримуються там надовго, тому вони здобувають досвід і йдуть далі.
1: Йдуть далі. Дякуємо, пані Євгенія, за ваші коментарі. Я нагадаю, що цю тему ми зараз обговорювали в ефірі Українського радіо з редакторкою аналітичних матеріалів Work.ua Євгенією Козенковою та юристом, кандидатом юридичних наук трудового права громадської організації «Соціальний рух» Віталієм Дудіним. На хвилі Українського радіо для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Не перемикайте.
0: На часі. Культура на Українському радіо. Аудіокнижка.
5: Брати Капранови. Паперові солдати. Історичний роман. Читає Іван Залузький.
6: Свиней привезли за кілька годин. Фургон зупинився біля воріт. Дід Петро одразу вибіг на двір і почав давати розпорядження. «Розвертайся ще трохи, ще!» – командував він водієві. «Батьку, але ж свинарник у нас далі!» – спробував втрутитись Біл. «Циган знає, що кобилі робить!» – засміявся той у відповідь. «Краще стань біля воріт, щоб вони не повтікали!» Біл знизав плечима та пішов до воріт. «Відкривай!» За його командою водій відкинув борт, і вони удвох приставили до фургона кілька дошок. «Давайте, миленькі, виходьте!» Для того, щоб вивантажити своє придбання, дідові довелося лізти аж до машини і виштовхувати тварин по одній на дошки. Це було нелегко. Він аж впрів від зусиль, але нікому не дав торкнутися своїх улюблениць. Врешті усі три свині опинилися на подвір'ї. Діловито зарохкали та пішли досліджувати нову територію.
7: «Ти що?»
6: Бабуся побачила з вікна цю картину і вийшла на ганок.
7: «Це хіба тобі підгайці, щоб свиней на подвір'ї тримати?»
6: Адріан стояла у неї за спиною з Петриком на руках.
8: «Пітере, ви щось таке вигадали? Хіба дитині можна гратися серед свиней?»
6: «Змії їм не подобається, свині їм не подобається», – бурчав дід, даючи на чай водієві та слідкуючи, щоб Біл добре зачинив ворота.
8: «Петре, відповідай, коли тебе питають». У голосі бабусі починав бриніти метал.
6: «Батьку, що ти задумав?» Біл підійшов ззаду. Він знав батьків характер і розумів, що усе це не просто так. Дід Петро підійшов до Льохи, що саме обнюхувала ганок, і попестив її спину. «Оце рекомендую вам нашу українську мангусту».
8: «Що?» – не зрозуміла Адріан.
6: «Мангусту», – повторив дід.
8: «Тварина, що вбиває змій». «Я знаю, що таке мангуста». Адріан не приймала жартівливого тону, коли йшлося про безпеку дитини.
7: «Батько, ти не кипкуй». Біл прийшов на допомогу дружині. Я не кипкую. Титла старший обтрусив руки і виструнчився з виглядом учителя. Там, де є свиня, жодна змія не живе, бо свині самі, знаєте, їдять усе, що можуть піймати. Але ж змії кусаються, недовірливо зіщулилася Адріан. Кусаються, теж мені. Хто ж таке сало прокусить? Едіт засміявся і знову погладив Льоху. От побачите, за місяць тут не буде і сліду від гадюча. І справді, не минуло і 3 тижнів, а змії зникли з двору назавжди. Адріан спочатку недовірливо оглядала землю перед кожним кроком, а потім стала ходити і босяка. А Петро старший навчив Пітера молодшого кататися на свинях, як сам колись катався у підгайцях. Біл багато часу приділяв фермі. Давалася в знаки українська кров, але дуже швидко став відчувати, що чогось бракує. Він міг годинами сидіти на терасі, згадуючи свою роботу на студії Діснея, героїв, які вийшли з-під пера, і тих, що так і залишилися у задумах. Бебіта та інших друзів, які так само, як і він, вимушені були звільнитися. Як стукало серце, коли бачив своє прізвище у титрах нового шедевра, і як нишком оглядався у залі, чи не впізнає бува хтось? «Ти став дуже задумливим», – сказала Адріан. «Згадуєш Лос-Анджелес?» «Іноді», – брехав Біл. «Жалкуєш?» «А сенс? Знаєш, як у нас кажуть, що зробиш – не розробиш». А одного разу батько застав сина у свинарнику, де той, присівши на впочіпки, швидко замальовував Льоху, яка розтягнулася на підлозі. «Синку, тобі треба повертатись до малювання», – сказав батько. «Ти без цього не можеш. А худобі я сам ради дам». «Ти так думаєш?» – підняв на нього очі Біл. «Я цього певен», – посміхнувся батько.
0: Аудіокнижка на радіо.
7: «Ти розумієш, що накоїв?» Грім просто таки кричав, немовби намагався виправдати своє псевдо. Гнат стояв перед ним з винуватим обличчям. «Ти розумієш, що фактично здав нашу Криївку?»
8: «Друже Грім», – Гнат говорив, ніби ображена дитина. «Я ніц не здавав, та мене жодна жива душа у тому безладі не розгледіла».
7: «Не розгледіла, кажеш?» – Грім вказав пальцем на пачку паперу, що лежала на столі. «А це що?»
8: «Папір», – розгублено відповів Гнат. «Ти його у крамниці брав?»
7: «Так». «І гадаєш, крамарки тебе не запам'ятали?»
8: Гнат завагався. «Ну, мабуть, запам'ятали, бо в них це була остання пачка, а я...»
7: «І Тесля тебе не запам'ятав!»
8: «Він дошки обіцяв вишневі», опустив очі Гнат.
7: Грім пройшовся сюди-туди кімнатою і різко обернувся. «МГБ знає, що ти приїхав на велосипеді. Припустимо, що солдати тебе не запам'ятали».
8: «Ні!»
7: Впевнено покрутив головою Гнат.
8: «Це не має значення».
7: «Бо слідчі вже пішли по місту запитувати, чи не бачили десь незнайомця на велосипеді. І у першу чергу зайшли до крамниці. Правильно?»
8: Гнат зітхнув.
7: «Так що твій портрет уже висить на всіх дошках, розшукується. А коли вони дійшли чи дійдуть до Теслі, то зрозуміють, що ти за птаха. І організують всіх донощиків навколо Клевані, щоб винюхати, чи не проїздив хлопець на велосипеді».
8: «Я лісом їхав», – похнюпився Гнат.
7: «І можеш бути певним, що тебе ніхто не бачив?» Грім підійшов ближче і зазирнув хлопцеві в очі. Той не витримав погляду.
8: «Не знаю».
7: «А це означає, що як не сьогодні, то завтра вони будуть тут». Запала мовчанка. Гнат винувато сопів. Грім продовжував випробувати його поглядом. За цю самочинну акцію, яка піддає загрозі життя керівника пропагандивної ланки, ти підеш під суд, зрозуміло?
8: Зрозуміло.
7: Голос Гната зовсім згас. Грім помовчав і наказав. А зараз заступаєш на спостереження за дорогою. Вночі залишаємо хутір. Гнат у відповідь лише зітхнув. Решта дня минула спокійно. На дорозі поки ніхто не з'являвся. Гнат не боявся, що солдати можуть зайти зі сторони лісу. Це було не в їхньому характері. Адже червоні почувалися тут господарями і їздили скрізь шумно, гуркотливими машинами, з собаками та силою селеної зброї. Лежачи на горищі, Гнат лає в себе останніми словами за те, що порушив правила, але глибоко в душі все одно гніздилося задоволення від здійсненої помсти. Хай буде, що буде, але Маркело отримав те, на що давно заслужив. Грім із Зотом збирали найнеобхідніше.
8: «І куди ми?» – питав художник.
7: «Поки що в лісову землянку, а за кілька тижнів нам підготують нову криївку. Там зазимуємо.
8: Ну а тут?»
7: «Тут влаштуємо склад. Будемо зберігати готові агітаційні матеріали. Це безпечно для господарів і корисно для нас». Зод вклав до валізки свої різці та готові кліше.
8: «Ти, Гната, не карай, добре?» – попрохав він раптом.
7: «Хлопець гарячий. Не до шмиги йому малювання».
8: «А кому до шмиги?»
7: «А вам до шмиги по криївках на дерев'яній нозі? Чи він якийсь особливий, що треба догоджати?» Втім, голос Грома звучав спокійно, майже примирливо. В його словах не чулося звичайної суворості. Зос сховав посмішку у своїх пишних вусах.
8: «Діло молоде.
7: Подорослішає, то звикне».
8: «Подорослішає», пробурчав Грім.
7: Антося почула про від'їзд дядька Зота і не змогла стримати сліз.
9: «Не плач, маленька, я ще повернуся», – пообіцяв Зот, витираючи їй очі рукавом своєї сорочки.
8: «Точно?»
9: – перепитала дівчинка.
8: «Точно», – пообіцяв Зот.
10: «І навчиш мене добре малювати?»
7: Зот здивовано розвів руками.
8: «А ти хіба не вмієш?»
7: «Ні», – покрутила головою Антося.
8: «Я хочу по-справжньому, як ти».
7: Зот витягнув з пачки аркуш паперу і поклав перед дівчинкою. Потім видобув олівець.
9: «Тоді тренуйся, а я буду збиратися».
10: «А що малювати?»
7: Антося витерла сльози і зосереджено нахилилася над папером.
9: «Малюй те, що уявляєш».
7: Зот говорив, не припиняючи складати речі. Спочатку художник уявляє, що буде, потім малює його, і тільки потім воно настає.
10: «Ну?» – здивувалася Антося. «А я думала трималювати те, що є. Ти ж мене малював? І маму?»
9: «Звісно», – погодився Зот. «Я малюю те, що є, щоб навчитися малювати те, що буде. Ти скоро виростеш і станеш справжньою красунею».
10: «Як королівна Сніжка?»
9: «Як королівна Сніжка.
7: Її теж спочатку намалював художник, а потім уже дівчата захотіли бути такими, як вона». Антося підняла голову від свого малювання.
10: «А ти малюєш солдатів, а не королівну?»
8: «Ну, звісно».
7: «А настане час, і українські солдати підуть в бій, щоб звільнити Україну від ворога. А для того, щоб вони пішли у бій, треба спочатку їх намалювати».
10: «Ти намалюєш?»
7: Антося, як завжди, була допитливою.
9: «Я намалюю.
8: І ти.
7: І Гнат».
10: «А дядько Гнат не вміє малювати», –
7: засміялася дівчинка.
9: «Він навчиться», – пообіцяв Зот.
10: «А дядько Гнат не вміє малювати», – засміялася дівчинка.
9: «Він навчиться», – пообіцяв Зот.
0: Аудіокнижка